Radijas tavo kompiuteryje ir telefone. Relax FM sentimentai. Kviečiame į įdomią, nostalgišką, o kartais ir skatinančią šypseną kelionę po praėjusio ir šio amžiaus pradžios muzikos pasaulį. Dinamika, Jordana, Karališka erdvė, Bavarija ir dar šimtai kitų atlikėjų internetinėje radijos stotyje, kurioje grojame tūkstantį dainų iš senų gerų laikų. Sentimentus klausyk per radijas.lt programėlę ir internetu senti.lt.

0: mokslas šiandien.
1: Gera žinia plokščiasnukių šunų mylėtojams. Tiksliau patiems šiems keturkojams, buldogams, mopsams ir kitiems. Tikėtina, rastas būdas palengvinti jiems kvėpavimą. Vieno Austrijos universiteto biotechnologai po 15 metų trukusių tyrimų paskelbė, sukūrė preparatą, kuris padeda plokščiasnukių šunų kvėpavimo takams išlikti atviresniems. Dėl plokščio snukučio šių veislių šunys yra daugelio žmonių labai mėgstami, tačiau ir labai jautrus kvėpavimo ir odos raukšlių problemoms. Jiems būtina nuolatinė higiena ir dažnai nuolatinė veterinarų priežiūra. Jau nekalbant apie tai, kad šiems šunims nuolat sudėtinga paprasčiausiai kvėpuoti, jie nuolat šnupuoja, kriuksi ar knarkia, net nemiegodami. Tyrimai rodo, kad net 9 iš 10 tokių veislių šunų patiria kvėpavimo sunkumų, o maždaug pusė dėl to turi rimtų sveikatos problemų. Naujo vaisto kūrėjai, sako, panaudoja tam tikrus neaktyvius toksinus. Preparato suleidžiama į poliežuvinį raumenį. Jis didina nasrų raumenų tonusą ir palaiko atvertus kvėpavimo takus. Mokslininkai sako, kad jau netrukus šio vaisto bus galima įsigyti veterinarinėse klinikose, tačiau kada, kol kas neaišku. Tad specialistai turi kelis patarimus plokščiasnukių šunelių šeimininkams, kaip palengvinti šių augintinių kančias dėl kvėpavimo. Visų pirma, jiems reiktų parinkti pavadėlį su petnešomis, kurios spaudimą paskirsto per šuns krūtinę, o ne kaklą. Pažymėtina, kad plokščiasnukiai šunys labai greitai perkaista, tad patariama guolį jiems rengti vėsioje, gerai vėdinamoje vietoje, vengti fizinio krūvio karštyje. Taip pat svarbu kontroliuoti augintinio svorį, nes viršsvoris tai reiškia dar sunkesnis kvėpavimas. O jei jūsų šuo dusta labai dažnai ir dėl to švokščia ar alpsta, tai jau signalas kreiptis į veterinarą.

Kaip žinia, radijas mus lydi visur. Kelyje, darbuose, namuose ir panašiai. Aš, Donatas iš Relax FM, mėgstu, kad dabar visą tai turiu vienoje programėlėje – radijas.lt. Taip, ar namuose kažkas smagiai veikiant, ar vairuojant automobilį, muzika visada su manimi. Parsisiųsk skirtu – radijas.lt. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieško Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radijo.

0: Mokslas šiandien.
1: Ar padėtų numalšinti troškulį vien pilamo į stiklinę vandens garsas? Amerikiečių mokslininkai įrodė, kad augalų sėklos gali suvokti lietaus garsą. Krintančių lašų akustinės bangos vibruoja ląstelės viduje esančius gravitacijos jutiklius, pranešdamos augalui apie vandens buvimą dirvos paviršyje. Šis efektas ryžių degimą pagreitina apie 30%. Dirvoje esančios sėklos orientuojasi erdvėje dėl gravitropizmo. Statolitai, sunkus krakmolo grūdeliai, yra specializuotose šaknų ląstelėse. Veikiami gravitacijos, jie nugrimsta į ląstelės dugną, remiasi į membraną ir nustato augimo kryptį. Biologai žinojo, kad stipri vibracija, pavyzdžiui, žemės ūkio technikos supurto statolitus ir pagreitina degimą, bet sėklų gebėjimas reaguoti į natūralius aplinkos garsus anksčiau nebuvo tirtas. Mokslininkai atliko eksperimentus su ryžių sėklomis. Jos buvo dedamos į vandeniu pripildytų talpyklų dugną, imituojant balas, kuriuose ši rūšis dygsta gamtoje, ant paviršiaus lašintas vanduo, imituojant lietų. Naudodami povandeninius mikrofonus, tyrėjai užfiksavo akustinį slėgį ir palygino sėklų degimo greitį su kontrolinės grupės, kuri buvo laikoma visiškoje tyloje greičiu. Eksperimentas atskleidė, kad lietaus garsas pagreitina sėklų degimą maždaug trečdaliu. Kadangi per lietų stebėti statolitų judėjimo gyvos sėklos viduje neįmanoma, Masačusetso technologijos instituto inžinieriai panaudojo biofizinį matematinį modeliavimą. Jie apskaičiavo kinetinę energiją, perdudama iš garso bangos į augalų ląsteles. Garso banga priverčia statolitų šokinėti ir judėti mikroskopiniu atstumu. Ši vibracija sukelia periodiškus krakmolo grūdelių ir ląstelės membranos receptorių kontaktus, kurie suaktyvina hormoninius mechanizmus sparčiam augimui. Fizinis modelis taip pat atskleidė esminį apribojimą. Akustinis mechanizmas veikia tik iki 5 cm gylyje. Viršijus šį gylį garso banga išsisklaido ir sustabdo statolitų judėjimą. Tyrėjai pažymi, kad tai natūralus evoliucinis saugos mechanizmas. Jei sėklos reaguotų į liūties garsą, pavyzdžiui, pusės metro gylyje, daigai neišvengiamai žūtų, išeikvoja visą savo energiją, bandydami pasiekti šviesą. Nauji tyrimai taip pat įrodo, kad sėklos ne tik pasyviai laukia, kol vanduo suvilgys jų lukštus. Jos veikia kaip aktyvūs akustiniai jutikliai, analizuojantys virš jų esantį garsinį foną, kad pasirinktų idealų.

0: bet kurią relakso laidą ir klausyk patogiu metu. 7 dienų transliacijos archyvą rasi mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt ir radijas.lt programėlėje.
1: Relax FM.

0: hitų.
1: Relax FM 100 hitų. Radijas internetu. Tik pačios mylimiausios ir klausomiausios. Jūsų pamėgtos lietuviškos dainos. Klausyk per Radijas LT programėlę ir internetu. 100 hitų.lt.

Gražiausios lietuviškos dainos skamba Relax FM eteryje. O pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje. O naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iš karto vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasite adresu relaxfm.lt.

0: Labas bičiuliai, aš Arnas iš Relax FM. Kai važiuoju koncertus, kai važiuoju vesti įvairiausius renginius, visada mano automobilyje groja Relax FM. Susitikęs su klausytojais dažnai girdžiu klausimą, kodėl mūsų mieste nėra dažnio, arba kažkaip prastokai girdime, norėtųsi geriau girdėti, visada jums sakiau, sakau ir sakysiu. Parsisiųskite savo mobiliuosius telefonus programėlę radijas.lt. Tai tikrai labai patogus būdas klausyti radijo. Automobilyje puikiai veikia su CarPlay ir Android Auto, tai pabandykit, parsisiųskit. Radijas.lt, lietuviškos FM ir internetinės radijos stotys vienoje vietoje visur su jumis. Jūsų telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškokite Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt – naujas būdas klausyti radijo.
1: Relax FM.

0: Reklama.
1: Gegužės su Alesen puikus metas pasirūpinti savimi ir namais. Atrinktoms Philips grožio ir namų prekiams iki 25% nuolaida. Nepraleisk šio pasiūlymo. Ieškok fizinėse Alesen parduotuvėse ir alesen.lt.

0: Reklama. Ačiū savaitgalis Maksimoje gegužės 7-10 dienomis su Ačiū kortele. Avokadai Ready to Eat Walden euro 79. Šviežia viščiukų broilerių filė Walden 3,49. O perkant ar daugiau gyvūnų prekiams 30% nuolaida. Maksima – tai, ko reikia.
1: Vienas garsiausių visų laikų pasaulio miuziklų pirmą kartą atvyksta į Lietuvą. Andrew Lloydo Weberio operos Fantomas. Legendinio miuziklo 40 metų jubilėjaus gastrolės. Gegužės 19-24 dienomis Vilniaus arenoje. Bilietus platina Bilietai LT.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.

Šią savaitę patekti į Relax FM Top 15 pretenduoja. Rūta Mur, kūnas nesugrįš.

0: Lietuvoje 9 valandos, eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė, labas rytas. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas praneša, kad Ukraina ir Rusija sutiko su 3 dienų trukmės paliaubomis, kurios įsigalioja šiandien. Kijevas ir Maskva tai patvirtina. Trumpas sako, kad be ramybės meto dar susitarta dėl apsikeitimo belaisviais po 1000 iš kiekvienos pusės. Ukrainos vadovas Volodymyras Zelenskis vėliau išleido įsakymą, leidžiantį šiandien surengti vadinamosios pergalės dienos paradą Maskvoje. Šiandien minint Europos dieną rengiamas demokratijos žinių konkurso finalas. Jame susirungs per 80 šalies moksleivių. Tuo tarpu sostinėje prie nacionalinės bibliotekos vyks eisena, į kurią kviečiami visi europiečiai. Dar Europos dienos proga Pavilnių regioninėme parke organizuojamas 22 km distancijos žygis. Padėtį savo savivaldybėje ir visoje Lietuvoje gyventojai vertina skirtingai, išsamiau pasakoja Kęstutis Ibenskas.
1: Manančiųjų, kad reikalai jų gyvenamojoje savivaldybėje pastaruoju metu iš esmės krypsta į gerąją pusę, per 4,5 metų padaugėjo 8% iki 60%, o padėtį, kai blogėjančią vertinančių gyventojų dalis sumažėjo 7% iki 27%, rodo naujausia Baltijos tyrimo apklausa. Tuo metu vertindami padėtį visoje šalyje, respondentai laikosi priešingos nuomonės, beveik 2/3 apklaustųjų mano, kad reikalai šalyje pastaruoju metu blogėja. Tiesa, tai maždaug 20% mažiau nei 2022 spalį. Kad padėtis Lietuvoje gerėja, šiuo metu galvoja kas ketvirtas gyventojas.
0: Kauno Žalgiris užbaigė Eurolygos sezoną. Ketvirtfinalio kovoje 90-94 žalgiriečiai nusileido Stambulo Fenerbahčio atstovams. Pralaimėjo seriją 1-3 ir į finalo ketvirtą praleido titulą ginsiančią Šarūno Jasikevičiaus kariauną. Finalo ketverto varžybos vyks gegužės 22-24 dienomis. Pusfinalyje Fenerbahčio žais su Pirėjo Olimpiakos, kuris serijoje 3-0 susitvarkė su Monako. Burbiškio dvare Radviliškio rajone vidurdienį prasidės tulpių žydėjimo šventė, kurios lankytojai galės išvysti apie 1 000 000 žiedų, tulpės kone 600 veislių, įskaitant tas, kurios buvo specialiai išvestos Lietuvai, tarp tokių gintarinė Lietuva ir veislė skirta Almos Adamkienės garbei. Tulpėmis pasigrožėti kviečia ir botanikos sodas Kaune. Dabar Vilniuje ir Alytuje 7, Kaune 8, Klaipėdoje ir Šiauliuose 9, o Panevėžyje 11 laipsnių šilumos. Šiandien daug kur palis, šį laikį 7-12, vakariniuose rajonuose vietomis iki 13-16 laipsnių. Artimiausią naktį palis daug kur, bet rytoj dieną nedidelis lietus numatomas tik rytiniuose rajonuose. Naktį bus 2-7 šilumos, vietomis šaldos, o sekmadienį įdienojus bus 10-15, šalies vakaruose kai kur iki 17 laipsnių šilumos.

0: Labas visiems šį šeštadienį, radio stoties Relax FM eteryje ryto laida geriausia diena ir prie pulto ir mikrofono aš Rolandas. Sveikinuosi su jumis, siunčiu pozityvią energiją šį rytą, na ir dabar kviečiu pasidaryti, kuogi šis šeštadienis yra ypatingas. Geriausia diena. Šiandieną gegužės 9-oji šeštadienis ypatingas be abejo varduvininkams Beatas, Edita, Mingailas, Austėja ir Grigalius. Mini vardo diena šiandieną, nebejoju, jog tikisi ir jiems skirtų sveikinimų. Šiandieną taip pat yra Europos diena, tulpių žydėjimo šventė ir pasaulinė migruojančių paukščių diena. Na ir apie saulę galim pakalbėti, jį kilt pradėjo 5:26, leisis 5 minutės po 9 vakare, dienos ilgumas siekia jau 15:39. Minutės. Dienos ir toliau ilgės, tai darys iki pat joninių, dar daugiau negu mėnesį, džiaugsimės ilgėjančiomis dienomis. Na ką, grįžtam prie muzikos, šią valandą laukia astrologinė prognozė visiems 12 zodiako ženklų. Ryto laidoje geriausia diena taip pat klausysime senų puikių kūrinių sentimentuose, apkalbėsime ir kitus smagius dalykus. Taigi niekur nepabėkite ir pasilikite su mumis.
1: Relax FM.

0: Reklama.
1: Ačiū savaitė Maksimoje gegužės 5-11 dienomis su ačiū kortele. Raudonos saldžiosios paprikos 2,49. Kiaulienos nugarinė be kaulo 3,89. O sviestas valdan 99 centai. Maksima tai, ko reikia.
2: Čia veikia.
3: Ir čia.
4: Ir čia.
3: Ir čia.
5: Ežio 5G pasieks tave, kad ir kur būtum. O dabar, užsisakius 5G planą, galima laimėti Xiaomi prizus. Ežys ir jokių nesąmonių.
6: Taip sporto salėje krenta tavo prakaitas. Taip po sporto ant lovos krenti tu. O kaip krenta tavo svoris? Kartais metant svorį valios pastangų neužtenka, nes nutukimas yra liga. Pasitark su gydytoju. Apsilankyk mano svoris.lt.
7: Miuziklas Mažasis princas keliauja po Lietuvą. Susitikime žvaigždėtoje pasakoje Kaune, Vilniuje, Šiauliuose ir Palangoje. Biletai bilietai.lt.

Dar vienas puikus šeštadienis įsibėgėja, toliau su jumis radio stoties Relax FM eteryje bendrauju aš Rolandas. Na ir primenu, jog tai darysiu šiandien iki pat 13 valandos. Čia toliau tęsiasi ryto laida Geriausia diena, dovanojanti jums įdomią informaciją ir aišku jūsų mėgstamus lietuviškus hitus. Tuoj sugrįšiu ir su astrologine prognoze visiems 12 zodiako ženklų. Kiek vėliau, nuo 12 laukia top 15 apžvalga populiariausios lietuviškos dainos. Na ir žinoma, išsiaiškinsime, kaip mūsų klausytojai balsavo visos šios savaitės metu. O desertui šį vakarą mano kolegos parengė jums vėlgi, kaip ir įprasta sveikinimų programą Gera proga, ji kiekvieną dieną nuo 18 iki 20 valandos, šeštadieniais taip pat. Jau dabar galite nukeliauti į svetainę relaxfm.lt ir nemokamai užregistruoti sveikinimą savo draugui, bičiuliui, giminaičiui, kaimynui, bendradarbiui, posui ar bet kam, kas gražių žodžių šiandieną yra vertas. Na ir jeigu nesugalvojate kažkokios tai ypatingos progos, nėra jokių gimtadienių šiandieną, varduvininkai nesutampa su jūsų draugų vardais, žinokite, galite tiesiog linkėjimus perduoti ir palinkėti puikaus šeštadienio savo draugui, savo simpatijai prisipažinti meilėje arba palikti kokią nors kitą svarbią žinutę. Nebejoju, jog mano kolegos pasirūpins, jog jūsų žinutės pasiektų adresatus. Nu, tai priminsiu, darysime nuo 18 iki 20 valandos.

0: Reklama.
1: Relax FM pristato Raudonės pilies festivalį gegužės 30 dieną. Programoje Nijolė Pareigytė, Adomas Vyšniauskas, roko opera Priesaika, Dainotas Varnas, Goja ir Labuš. Kartu su Natasha Wright. Festivalio vedėjas Tadulė Gazolinė. Geriausias vasaros pasitikimas Raudonėje, Jurbarko rajone. Bilietus platina biletai.lt.
2: Naujasis McDonald's mėsainis su sūriu ir kiauliena didelis ir dar didesnis. Dvigubas vos už 3,5 eurų, o trigubas už 4,5 eurų. Mėgaukite šio puikiu pasiūlymu.
3: Kasdien šis vyras kovoja dėl savo gyvybės, stodavas akistaton su mirtimi. Tačiau priešą galima įveikti tik jį pažinus. Jei kiekviena užduotis darbe atrodo lyg išbandymas, apsišarvok žiniomis. Dalyvauk saugaus darbo mokymuose. Daugiau informacijos rasi vdi.lrv.lt. VDI įgyvendinama projektą įmonių ir savarankiškai dirbančių asmenų profesinės rizikos valdymo efektyvinimas bendrai finansuoja Europos Sąjunga.
4: Romantiškiausias metų koncertas Best Life. Pirmą kartą Lietuvoje. Birželio 11. Žalgirio arena Kaunas. Best Life. Meilės dainos, kurias žino visi. Bilietus platina Biletai LT. Jau nuo gegužės 15 dienos 10 valandos ryto.

0: Astrologinė prognozė.
1: Gegužės 9-oji šeštadienis, ką jam numačiusios žvaigždės, dabar ir pasidomėsime 12 zodiako ženklų ir joms skirtos astrologinės prognozės. Avinai, viduje gali jausti stipresnis noras greičiau judėti pirmyn, mažiau laukti kitų sprendimų. Darbo ar finansų klausimuose gali atsirasti pokalbis apie atsakomybės, tad verta atidžiau tikrinti detales. Naudinga šiandieną daugiau energijos nukreipti į aiškų veiksmų planą, o ne į skubotą reakciją. Jaučių diena gali suteikti daugiau vidinio stabilumo. Aiškesnį požiūrį į tai, kas šiuo metu svarbiausia. Gali tekti spręsti dokumentų, kelionės ar mokymų klausimus. Pravartu neskubėti priimti galutinių finansinių sprendimų. Dviniai, mintys gali būti intensyvesnės nei pati situacija, todėl gali atsirasti daugiau blaškymosi ar noro viską išspręsti vienu metu. Pokalbiai apie pinigus, skolas ar bendrus įsipareigojimus gali pareikalauti daugiau aiškumo ir tikslesnių susitarimų. Vėžiai, didesnis dėmesys gali krypti santykius ir kitų žmonių elgesį. Darbo aplinkoje ar šeimos reikaluose gali atsirasti situacija, kuri leis ieškoti kompromiso tarp savo norų ir kitų lūkesčių. Šiandieną pravartu daugiau klausytis, nei skubėti įrodinėti savas tiesas. Liūtai. Vidinis tempas gali būti greitesnis nei leidžia aplinkybės, todėl gali erzinti lėtesni žmonės. Gali atsirasti kasdieniuose darbuose daugiau smulkmenų, taisymo ar netikėtų užduočių, kurios reikalauja dėmesio detalėms. Verta tausoti energiją, nebandyti visko kontroliuoti vienu metu. Mergelių diena gali būti produktyvesnė ir suteikti daugiau aiškumo per praktinius veiksmus. Gali atsirasti pokalbis apie pinigus, vaikų reikalus ar kūrybinį projektą. Naudinga remtis faktais ir savo patirtimi, o ne kitų emocijomis. Svarstyklės. Viduje gali stiprėti poreikis ramybei ir aiškesnėms riboms. Namų, šeimos ar gyvenamosios vietos klausimai gali pareikalauti daugiau dėmesio nei planavote ryte. Pravartu šiandieną nepriimti sprendimų vien tik dėl spaudimo iš aplinkos. Nuo skorpionų mintys gali suktis apie ateities planus, pokalbius ar neišklausytus klausimus. Darbe ar kasdienėje rutinoje gali būti daugiau judėjimo, skambučių ar informacijos, kurią reikia greitai apdoroti. Naudinga atskirti, kas iš tiesų svarbu, o į ką galima reaguoti kiek vėliau. Šauliai, didesnis dėmesys gali krypti finansų stabilumą ar praktinius sprendimus, gali atsirasti noras greičiau kažką įsigyti ar investuoti į komfortą. Pravartu šiandien labiau pasitikėti nuoseklių darbų nei momentinių impulsų. Ožiaragiai, vidinis aiškumas gali būti stipresnis nei pastarosiomis dienomis, tad lengviau dėlioti prioritetus. Gali tekti priimti sprendimą susijusi su darbu, šeima ar asmeniniais planais. Naudinga šiandieną remtis tuo, ką realiai galite kontroliuoti. Vandenių diena gali būti jautresnė emociškai, nors išoriškai to gali nesinorėti rodyti. Pokalbis apie pinigus, atsakomybės ar ateities planus gali iškelti senesnių abejonių. Šiandieną pravartu daugiau laiko skirti poilsiui, mažiau skubėti su išvadomis. Na ir žuvys. Viduje gali būti daugiau noro judėti pirmyn, ieškoti naujų galimybių. Draugų, kolegų ar bendrų projektų temos gali pareikalauti greitesnių reakcijų ir aiškesnio apsisprendimo. Naudinga neperkrauti savęs pažadais ir palikti daugiau vietos poilsiui. Bičiuliai, puikaus šeštadienio ir nuotaikingo savaitgalio linkiu jums.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę dvaro grietinė euras 99, kruopams ir miltams 30, o produkcijai Zeva net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Lygintuvai išjungėte? Taip, lygintuvai išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
3: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
4: Natalija Bunkė. Grandiozinis šou su simfoniniu orkestru. Raudonoji diva. Vasario 5. Didžiausia Lietuvoje Kauno Žalgirio arena. Bilietus platina Bilietai LT. Natalija Bunkė. Didysis pasirodymas Kaunas. Vasario 5. Griebk savo bilietą jau dabar.
5: Relax FM.
6: Don't tell the gods.

0: Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt. Gera proga.
1: Per Relax FM. Radijos stotis Relax FM.

Na, turbūt viena gražiausių egzistuojančių lietuviškų dainų šioje žemelėje. Grupė Sisters on Wire ir jų atliekama Mėlyna Mėlyna baigia skambėti mūsų bangomis. O mes štai taip žingsnelis po žingsnelio artėjame link 10 valandos. Lygiai 10 išgirsime, kas aktualaus ir svarbaus šiuo metu dedasi Lietuvoje bei pasaulyje. Kuogi tas pasaulis kvepuoja šią gegužės 9-ąją. Na ir čia plačiau papasakos mūsų naujienų tarnyba. Antrąją ryto laidos geriausią vieną valandą klausysime. Įsimės tokių puikių atlikėjų kaip Gediminas Jokubauskas, Giedrius Leškevičius, Dovi Mi, Džordana Butkutė, 69 danguje ir daugybė kitų. Valandos pirmoje pusėje išgirsime štai šį legendinį Jessicos Shai hitą Apkabink.

Ši Džesikos Šai daina mūsų eteryje būtinai nuskambės jau kitos programos valandos metu. Toliau su jumis eteryje darbus tiesiog Rolandas, likite su lietuviškos muzikos namais.

0: Reklama.
1: Patikimas šildymas, ramus gyvenimas. Alfa Inotek gruntas vanduo šilumos siurbliai, kai svarbus komfortas, efektyvumas ir patikimumas. Mažo šildymo išlaidos, stabilus veikimas visus metus ir galimybė vasarą vėsintis itin mažomis sąnaudomis. Alfa Inotek – patikima vokiška kokybė, 5 metų garantija ir profesionalus aptarnavimas visoje Lietuvoje. Šiuo metu Alfa Inotek gruntas vanduo šilumos siurbliams taikomas specialus pasiūlymas. Daugiau tenko.lt.

0: 10 valandų Lietuvoje, eteryje Radijas LT žinios. Aš Emilis Lingė, sveiki. Ukraina ir Rusija sutiko su 3 dienų trukmės paliaubomis, praneša Jungtinių Valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Jos įsigalioja šiandien. Kijevas ir Maskva tai patvirtina. Dar susitarta dėl apsikeitimo belaisviais po 1000 iš kiekvienos pusės. Valstybės saugumo departamentas įspėja, kad šiandien Rusijai švesiant vadinamąją pergalės dieną Lietuvoje galimos provokacijos, jas pastebėję žmonės raginami pranešti policijai. Tuo tarpu Maskvoje sustiprinto saugumo sąlygomis rengiamasi paradui Raudonojoje aikštėje. Mieste šiandien ribojama prieiga prie mobiliojo interneto, pats paradas vyks be karinės technikos. Iš ES lyderių Maskvoje viešės tik Slovakijos premjeras Robertas Ficas. 4 rytų Latvijos savivaldybių gyventojai praėjusią naktį buvo informuoti apie galimą oro pavojų. Jiems į telefonus atsiųsti pranešimai. Buvo pakelti NATO oro policijos naikintuvai. Vėliau pavojus buvo atšauktas. Kauno Žalgiris užbaigė Eurolygos sezoną. Ketvirtfinalio kovoje 90-94 žalgiriečiai nusileido Stambulo Fenerbahčio atstovams, pralaimėjo seriją 1-3 ir į finalo ketvirtą praleido titulą ginsiančią Šarūno Jasikevičiaus kariauną. Finalo ketvirto varžybos vyks gegužės 22-24 dienomis. Pusfinalyje Fenerbahčio žais su Pirėjo Olimpijakos, kuris serijoje 3-0 susitvarkė su Monako. O žiemos sena šakas deginantiems sodininkams teks laikytis griežtesnių taisyklių. Visame pasakoje Irena Maksimova.
1: Nuo gegužės šalyje galioja griežtesni reikalavimai lauke deginant surinktus augalus ir jų dalis. Draudimai tai daryti dabar taikomi ne tik miestuose ir miesteliuose, bet ir kurortuose bei miestų ribas nepatenkančiuose mėgėjų sodų bendrijose. Tuo pat metu savivaldybėms suteikta daugiau laisvės pačioms nustatyti deginimo sąlygas ar ribojimus kaimuose ir viensėdžiuose. Sudeginti legaliai miesteliuose ir sodų teritorijose leidžiame tik mažą kiekį sumedėjusių stiebų ar šakų, jei jų tūris neviršė 1 m³. Iš augalų pagamintam kietajam biokūrui šie reikalavimai netaikomi. Gyventojai gali patys iš jų pasiruošti biokūrą ir jį naudoti nepriklausomai nuo teritorijos statuso, tačiau privalo laikytis gaisrinės saugos reikalavimų. Be to biokūras turi būti sausas ir neapdorotas cheminėmis medžiagomis.
0: Dabar Vilniuje ir Alytuje 7, Kaune 8, Klaipėdoje ir Šiauliuose 9, o Panevėžyje 11 laipsnių šilumos. Šiandien daug kur palis, šį laikį 7-12, vakariniuose rajonuose vietomis iki 13-16 laipsnių. Artimiausią naktį palis daug kur, bet rytoj dieną nedidelis lietus numatomas tik rytiniuose rajonuose. Naktį bus 2-7 šilumos, vietomis šaldos, o sekmadienį įdienojus bus 10-15, šalies vakaruose kai kur iki 17 laipsnių šilumos.

0: Nuostabu šeštadienio rytas, džiugu, jog jau žvalus nubūdė iš lovų išlipę savo mėgstamos kavos ar arbatos. Podėlių dieną praskaidrinę, jau planuojate, ką gyveiksite šį savaitgalį. Nu, kol jūs savo planus apdėliojate, mes ir toliau klausomės jūsų mylimos lietuviškos muzikos, na ir kalbam apie įvairius dalykus. Priminimas jums, bičiuliai, jog darbo dienomis originaliai nustebinti galite draugus, kolegas, kaimynus ir visus kitus, kurie tądien švenčia savo gimimo dienas. Programoje geriausia diena su jumis darbo dienomis bendrauja Giedrius ir Arnas, na ir šie du šaunus vyrukai turi tokią smagią rubriką pavadintą būtent jų vardais – Arno ir Giedriaus skambutis. Registruokite gimtadienį švenčiančius draugus į šią rubriką ir taip garantuokite išties originalią dovaną, kuri nuskambės mūsų eteryje visai Lietuvai girdint. Lengvas pokštas ir gimtadienio sveikinimas visą tai suorganizuoti galite būtent jūs. Registracijos anketą rasite svetainėje relaxfm.lt. O dabar prisiminkime ir vieną iš šios savaitės skambučių.
1: Klausau.
2: Labą rytą, Ramonytė.
1: Labas rytas.
2: A jūs jau gal šitas globos namuose jau gal?
1: Taip.
2: O tai gerai, klausykite, mes galim užsukti trumpam 5 minutėm?
1: O kas jūs skambina?
3: Mes.
2: Mes abu du skambinam, norim pasveikinti su gimtadienio atvažiuoti pas jūs.
1: Gerai.
2: A turit kokių nors tų traleliuškių, kad, nu žinot, alkoholio negalima vartuoti taip anksti ryte ir vairuoti paskui, tai gal turit kokių vaistų, kurie...
3: Kad
2: pakainės nebūtume, klausykit. Ar rasit?
1: Nu, gal nelabai.
2: Ai, čia supratot, kad girdi daugiau žmonių, tai sakot, gal nelabai, o atvažiuosim susitarsime, ne?
1: Sunkiai.
2: O ko jūs taip juokėtės, kutena kažkas jūs turbūt? Arba jau tų tablečių pati paėmus, klausykit nuo ryto, gali būt? Ką?
1: Gali.
3: Žinot, kai veisėjose žmonės tokie spakainį ir tep.
2: Tep, spakainį.
1: Taip.
2: A jūs spakainą šį rytą?
1: Taip.
2: Taip, gerai. Tai dabar sujauksim tą ramybę.
3: Taip, Ramunė, Arnas ir Giedrius iš Relakso skambina su nuoširdžiausiais gimtadieniniais sveikinimais.
2: Sveikinam.
1: Ačiū labai.
2: Supratom, kad gimtadienį pradedate darbe, taip?
1: Nu, taip.
2: Ar kolektyvas jau pasveikino jūs?
1: Ne.
2: Ne dar, tai žinokit.
3: Tai laukia
2: jie turbūt kur nors prie durų, o dabar mes esam paprašyti perduoti jums nuoširdžiausius sveikinimus gimtadienio proga.
3: Sveikiname kolegę Ramunę ir linkime daug teigiamų emocijų, tikrų draugų, nepalaužiamo ryšto ir į priekį vedančio veržlumo.
2: Pasirašo jūsų bendradarbiai.
1: Ačiū labai.
2: Ar tortą atsinešėte darbą?
1: Taip.
2: Nu, tai klausykit, tai kolektyvas jau turbūt laukia baisiausiai, tai bėkit jau, kai skava darbus į šoną, palauks, švęskit gimtadienio, svarbiausia, būkit sveika. Gražios dienos.
1: Ačiū.
3: Sveikinam, iki.
1: Viso gero.

0: reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Žemaitijos sviestas euras 39, kiaulienos nugarinė tik 2,99, o kavai ir papelėms Paulig net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Man reikia naujo telefono.
3: Mes turim telefoną namie.
4: Jei reikia, tai reikia. Geros palūkanos idėjoms dabar. imbank.lt
5: Senukose pirk dabar ir mokėk dalimis itin geromis sąlygomis. Laikas atsinaujinti vonios kambarį, o gal keisti grindis? Senukose pasinaudok specialiu leasingo pasiūlymu. Ir vonios įrangą, plyteles, grindis ar kitas apdailos prekes įsigyk jau dabar. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Finansinis partneris InBank. Senukai.
6: Apkartėme sveikas mažas kainas Eurovaistinės lojaliems klientams fizinėse vaistinėse ir internete. 50% nuolaida maisto papildams Wellman ir Wellwoman, Möller's Omega 3 Cardio, Neurozan Original ir Versant Shots. O maisto papildų Biomagnis bei Biokalis ir Oilės and Forte D3 įsigysite 52% pigiau. Nuolaidos nesumojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašai. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę ir vaistinėse. Ir internete.
7: Ačiū savaitgalis Maksimoje gegužės 7-10 dienomis su ačiū kortele. Sausai marinuotas kiaulienos sprandinės šašlykas Biovela 5,99. Produktams Ampara 20% nuolaida, o majonezas Hellmann's Original 2,99. Maksima tai, ko reikia.
8: Kokia prasmė? Kas yra žmogus? Ar visata turi ribas? Kur rasti neribotą 5G internetą su Netflix?
9: Nei visus klausimus rasi atsakymą, bet kas ieško neriboto interneto, tas randa Telia 5G. Užsisakyk dabar, suskaičiuotų Netflix. Telia, nes kokybė svarbiausia.
10: Atšilo oras, pakilo.
11: Ne, nusileido Fjordbank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanos. Užsuk į Fjordbank LT. Fjordbank.
12: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo šeštadienio 250 gramų braškių tik 99 centai. Kilogramas atlantinės lašišos filė tik 11,99. O skalbimo kapsulės 44 skalbimams Ariel Color tik 9,99. Lidl vertė.
13: Relax FM.

0: reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele švieži kopūstai 99 centai. Vytintiems mėsos gaminiams 25, o vandeniui net 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Kasdien šis vyras kovoja dėl savo gyvybės, stodamas akistaton su mirtimi. Tačiau priešą galima įveikti tik jį pažinus. Jei kiekviena užduotis darbe atrodo lyg išbandymas, apsišarvok žiniomis. Dalyvauk saugaus darbo mokymuose. Daugiau informacijos rasi vdi.lrv.lt. VDI įgyvendinama projektą įmonių ir savarankiškai dirbančių asmenų profesinės rizikos valdymo efektyvinimas bendrai finansuoja Europos Sąjunga.
3: Oho, tikras dvaras! Su tikrais gyvūnais?
1: Taip, ir ne tik su gyvūnais. Ilzenbergo dvare jūsų laukia nauja ekskursija Ilzenbergo gyvūno paslaptys Atrask, pažink, patirk. Išgirskite įdomiausias dvaro istorijas, o gyvūnus galėsite ir paglostyti. Patirkite nepaprastą nuotykį, nes ekskursiją veda ypatingas gidas, naujosios Škotijos retriveris Bergas.
3: Oho, tikras dvaro šuo gidas? Aš noriu į Ilzenbergo dvarą.
1: Ekskursijos kaina vaikui nuo 7 iki 16 metų tik 5 eurai. Kas gali priversti laukti pirmadienio? Nebent geras siurprizas. Gegužės 11 dieną pirmadienį Eurovaisinė internete jūsų lauks e-pirmadienio e-siurprizai. Tik vieną dieną ir tik internete. Nepraleiskite.
4: Investuokite į savo sodą, o Moki Veži jums siūlo. Laistimo priemonėmis Hervin Garden ir Hervin Garden plus 30, o lauko augalams net iki 50% nuolaida. Moki Veži.
5: Šiandien tavo bumbadienis? Neliūdėk. Nuo šiol visi, kurie bet kuriam laikotarpiu apsidraudžia e-drauda LT, po eismo įvykio gauna pagalbą kelyje dovanų. Apsidrausk bumbadienį šiandien, juk e-drauda robotukas tau suras puikią kainą.
6: Pakaitinė mašina su e-drauda.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: North Clarity. Valome viską išskyrus sąžinę. Namuose ir biure tik North Clarity. Mesk mums iššūkį ir mėgaukis rezultatu.

Vos savaitė iki didžiosios Eurovizijos finalo, o kitą savaitę mums sudovanos ir du pusfinalius antradienį bei ketvirtadienį. Galėsime mėgautis muzikiniais pasirodymais. Būtent antradienį ant scenos lips ir Lietuvos atstovas Lion Cika. Palinkėsime jam sėkmės, o apie Euroviziją šiek tiek užsiminsime ir netrukus sentimentuose. Erika Klimenko, dar žinoma kaip Taja, dar viena Lietuvos atlikėja, kuri paslapčia dalyvavo atrankoje į Euroviziją. Su grupe Merlin 2004-aisiais ji bandė patekti į Eurovizijos dainų konkursą. Na, to padaryti nepavyko, tačiau vėliau ji išgarsėjo kaip solo atlikėja, o daina Angelas Baltas buvo viena tų dainų, kurios ir leido šiai atlikėjai tapti atpažįstamai lietuviškos muzikos scenoje.

0: Reklama.
1: Įsivaizduokite, užsidedate savo naujus akinius ir viskas staiga tampa aišku. Spalvos sodresnės, detalės ryškesnės, o rėmeliai tinka idealiai. O kas svarbiausia, visa tai Hilman optikoje už vos 55 eurus. Be to, maloni dovana, saulės akiniai už 20 eurų.
2: Hilman tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Susikurkite savo idealų stilių jau šiandien. Užsukite į Hilman optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Hilman.
3: Lidl grožio katalogas. Atrask, išsirink, sužibėk. Lidl parduotuvėse. Litras Old Spice dušo gelio tik 6,69. 800 ml Head & Shoulder šampūno tik 7,99. 8 vienetai sien 5 ašmenių skustuvo galvučių tik 5,59. Nuo šio ketvirtadienio, gegužės 7-osios. Lidl verta.
4: Mamo, kodėl apsipirkdama turi įvesti daugybę skaičių ir kodų?
5: Taip jau būdavo. Reikėjo kortelės, vardo, datos ir dar 3 skaičių.
4: Nieko sau.
6: Mastercard Click to Pay užtikrina greitesnį ir saugesnį atsiskaitimą be kortelės duomenų dalinimosi. Aktyvuokite savo banke.
7: O, matau, ruošiesi prasibėgioti.
8: Taip, sunkiai kėliusi, bet...
7: Tai neužsimok daugiau, nei išgali, bet vis tiek, žinai, neblogai, kad apskritai pabėgi. Tai tegul bėgimas būna toks pusėtinu tempu, nei prieki, nei atgal, tiesiog kažkur ties viduriu.
8: Gerai.
9: Šiaip savo palinkėjimas, kaip ir šiaip savo fizinė savijauta, nedžiugina. Eurovaistinė pristato nacionalinį savijautos indeksą. Pasirodo, 2 iš 5 Lietuvos gyventojų prasta fizinė savijauta kartais trukdo dirbti. Laikas jaustis geriau. Atlik testą savijautosindeksas.lt. Eurovaistinė.
10: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Malta kava pelinė arba labasa tik už 4,94 €. 50 cm aukščio lauko augalas tuja vos už 1,88 €. O 25 cm aukščio lauko augalas levanda tik už 2,44 €. Jums į pliusą su Ermitažu.
11: Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6000 litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent 2 kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
12: O tada aš ir sakau Dalai Lamai, neimk paskolos nepalyginęs.
11: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau lenders.lt.
13: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę dvaro grietinė euras 99, kruopams ir miltams 30, o produkcijai Zeva net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
14: Labas, čia Monika Liu. Kviečiu jūs pasimatyti šią vasarą Liepos 2 Kauno dainų slėnyje ir Rugpjūčio 6 Trakų pilies kieme po atviru vasaros dangumi kartu su styginių kvartetu. Bus tikrai gražu. Bilietus platina kakava.lt, informuoja

Adomas Vyšniauskas ir jo daina Kelyje sustoja laikas, baigia skambėti mūsų eteryje. Buvo 6 minutės lieka iki 11, tuomet girdėsime atnaujintas Relax FM žinias. Apie tai, kas svarbaus šiuo metu dedasi pasaulyje, pasakos mūsų naujienų tarnyba, nebejotinai užsimins ir apie šio savaitgalio orus. Nuo kitą valandą grįšime prie puikių lietuviškos mūsų.

0: 11 valandų. Eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė, sveiki. Šįryt prie Antakalnio kapinių Vilniuje buvo sulaikytas vyras, segintis Georgijaus juostelę, Lietuvoje uždrausta Kremliaus agresijos simbolį. Prie šių kapinių, pasak žiniasklaidos, būdi nemažai pareigūnų. Jie šįryt lanko pavieniai žmonės su gvazdikais. Juos pasitinka aktyvistai, dovanojantys tualetinį popierių su Putino atvaizdu. Prie karių kapų gėlių padėjo Rusijos bei Baltarusijos ambasadų Lietuvoje delegacijos. Valstybės saugumo departamentas yra įspėjęs, kad šiandien Rusijai švenčiant vadinamąją pergalės dieną, Lietuvoje galimos provokacijos, jas pastebėjusieji raginami pranešti policijai. Tuo tarpu Maskvoje prasidėjo karinis paradas, pirmąsyk per beveik 20 metų be karinės technikos. Dalis ekspertų sako, kad Kremliaus propaganda tvirtins, jog taip ir buvo sugalvota, nors tikroji priežastis Ukrainos dronų baimė. Stebėti parado atvykę tik Baltarusijos, Laoso ir Malaizijos vadovai. Po šio parado išvakarėse Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė, kad Ukraina ir Rusija sutiko su 3 dienų trukmės paliaubomis, kurios jau įsigaliojo. Kijevas ir Maskva tai patvirtino. Dar susitarta dėl apsikeitimo belaisviais, po 1000 iš kiekvienos pusės. Ukrainos lyderis Volodymyras Zelenskis vėliau išleido įsakymą, leidžiantį šiandien surengti paradą Maskvoje. Viešoje erdvėje pajuokų dėl idėjos rengti diskoteką gimstamumui didinti sulaukusi socialinės apsaugos ir darbo ministrė žiniasklaidai sako, kad kritikuoti lengviausia. Vis tik pasak Jūratė Zailskinės, tai nepadeda spręsti gimstamumo problemų. Išjuoktoji diskoteka, kaip pažymi ministrė, yra viena iš kompleksinių priemonių spręsti Lietuvos nykimo bėdą. Pajūrio paplūdimiuose šį sezoną vėl kils mėlynosios vėliavos. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Švarios ir saugios aplinkos statusą simbolizuojančios mėlynasias vėliavas šią vasarą vėl turi teisę išsikelti 4 pajūrio paplūdimiai – centriniai Nidos ir Juodkrantės, Preilos ir Palangos Birutės parko. Griežta visų saugumo, paslaugų, prieinamumo ir švaros kriterijus atitinkančių paplūdimių atranką vykdo Kopenhagoje veikiančio aplinkosaugos švietimo fondo tarptautinė mėlynosios vėliavos komisija. Jis gavusių paplūdimių būklė bus tikrinama visą sezoną. Pernai vasarą mėlynoji vėliava buvo suteikta ir trims Vilniaus paplūdimiams. Balsio ežero bei pirmajam ir antrajam Valakupių paplūdimiams. Jų tikimas ir šiemet. Iš viso mėlynoji vėliava plevesuoja daugiau kaip 4000 paplūdimių pusšimtyje pasaulio šalių.
0: Dabar Vilniuje ir Alytuje 7, Kaune 8, Klaipėdoje ir Šiauliuose 9, o Panevėžyje 11 laipsnių šilumos. Šiandien daug kur palis, šį laikį 7-12, vakariniuose rajonuose vietomis iki 13-16 laipsnių. Artimiausią naktį palis daug kur, bet rytoj dieną nedidelis lietus numatomas tik rytiniuose rajonuose. Naktį bus 2-7 šilumos, vietomis šaldos, o sekmadienį įdienojus bus 10-15, šalies vakaruose kai kur iki 17 laipsnių šilumos.

9 minutės po 11. Šį šeštadienį tęsiame kartu su Enrique Iglesias ir kūriniu Not in Love. Na, nepaslaptis, jog Enrique tėtis yra garsus solistas Julio Iglesias. Tad prieš siekdamas savo svajonių muzikinėje karjeroje, Enrique Iglesias nenorėjo naudotis garsių tėčio vardu, visko norėjo muzikoje pasiekti pats. Tad prieš įrašinėdamas demo įrašus, jis pinigus skolinosi iš šeimos auklės ir netgi prisistatinėjo netikrų vardu Enrique Martinez. Tuo pačiu buvo sukūręs ir įtikinama istorija, jog yra atlikėjęs kilęs iš Guatemalos. Vėliau viskas susidėliojo į savas vietas, Enrique Iglesias prisistatė pasauliui ir pademonstravo savo muzikinį potencialą. Nu, dabar metas sugrįžti ir prie lietuviškos muzikos relakso eteryje. Tai darome su naujausia Dovilės Keršytės daina Saugo mane.

0: Reklama. Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Relax FM pristato Raudonės pilies festivalį gegužės 30 dieną. Programoje Nijolė Pareigytė, Adomas Vyšniauskas, roko opera Priesaika, Dainotas Varnas, Goja ir Labuš. Kartu su Natasha Wright. Festivalio vedėjas Tadulė Gazolinė. Geriausias vasaros pasitikimas Raudonėje, Jurbarko rajone. Bilietus platina biletai.lt.
2: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik euras 99. Kilogramas pusrebės varškės tik 3,69. O 500 gramų maltos kavos Dalmair tik 6,49. Lidl verta.
3: Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomas vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
4: Būs gimtadienis Lietuvoje. Švęskite savo stilių ir gaukite net iki 50% nuolaidą beveik visoms mados, vaikų, sporto ir namų prekėms. Apsipirkite Boost.com jau dabar.
5: Naujasis McDonald's mėsainis su sūriu ir kiauliena – didelis ir dar didesnis. Dvigubas vos už 3,5 eurų, o trigubas už 4,5 eurų. Mėgaukite šio puikiu pasiūlymu.
6: Kas gali priversti laukti pirmadienio? Nebent geras surprizas. Gegužės 11 dieną pirmadienį Eurovaisinė internete jūsų lauks e-pirmadienio e-surprizai. Tik vieną dieną ir tik internete. Nepraleiskite. Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortelė šią savaitę Žemaitijos sviestas euras 39, kiaulienos nugarinė tik 2,99, o kavai ir pupelėms Paulig net 40% nuolaidą. Iki arčiau tavęs.
7: Romantiškiausias metų koncertas Best Life. Pirmą kartą Lietuvoje. Birželio 11. Žalgirio arena Kaunas. Best Life. Meilės dainos, kurias žino visi. Bilietus platina Biletai LT. Jau nuo gegužės 15 dienos 10 valandos ryto.

0: Reklama. Hobiai vienodi, poreikiai skirtingi. Rinkis Olvel maisto papildus pagal save. Tik Eurovaistinėje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
1: Grilio mėno Maksimoje. Sakartvelo šašlykas sausai marinuotas, išlaikant sodrų mėsos skonį. Su Slavičiaus kečupas su muskatų riešutais, česnakais ir kitais prieskoniais. Popieriniai rankšlošiai grite, užtikrintai švarai iškiloms gamtoje. Maksima tai, ko reikia.
2: Vienu rūpesčiu mažiau, kai elektros kaina žemesnė. Pasinaudokite galimybę sutaupyti taikant pažeidžiamųjų tarifą ir grįžti į visuomeninį elektros energijos tiekimą. Jei gaunate socialinę paramą, turite negalę, gaunate šalpos senatvės pensiją ar šalpos kompensaciją. Sužinokite daugiau internetu www.ignitis.lt arba telefonu +370 611 218.

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija, o 10 mėnesių lizingas nieko nekainuoja.
1: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griep 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
2: Investuokite į savo namus, o Mokyveži jums siūlo. Medienos apsaugos priemonės Lux Decor ir Altax iki 30% pigiau, o 5 pakopų kopėčios Gerbin tik 23,99. Mokyveži.
3: Papildyk savo kosmetinę vasarai. Visą gegužės mėnesį vaistinėse Kamelija veido kosmetikai nuolaidos iki 40%. Bioderma veido kosmetika iki 30% pigiau. Eucerin veido kosmetika 25% pigiau. Uriež veido kosmetika 40% pigiau. O kosmetika nuo saulės net iki 40% pigiau. Daugiau pasiūlymų vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
4: Man prašau štai šį gabaliuką.
5: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą
6: šviežiausią gabalą?
7: Grilius dega kieme.
8: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
9: Relax FM.

2004 metais Eurovizijos dainų konkurse Lietuvą atstovavo duetas Linas ir Simona su kūriniu What's Happened to Your Love. Jie į finalą nepateko, tačiau scenoje susižiūrėjo išties gan skaniai. Vėliau paaiškėjo, kad šis duetas tapo pora, ilgai slėpė savo jausmus, galiausiai jie pripažino, jog yra kartu. Nu, tuomet prabėgus vos keletui mėnesių išleido paskutinį savo albumą, dėjo tašką bendrame kūrybos kelyje ir to pačiu pranešė, jog jų santykiai nutrūko. Vienas smagiausių Lino Adomaičio ir Simonos kartu įrašytų kūrinių Albino laiškas, jis toliau gražina mus į pirmąjį šio amžiaus dešimtmetį.

0: Reklama.
1: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo ketvirtadienio. Gūžinė salota Iceberg, tik 99 centai. Kilogramas marinuoto viščiuko surūkyta šoninė, tik 3,99. O 200 gramų sviesto, tik euras 19. Lidl verta.
2: Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6000 litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent du kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
3: O tada aš ir sakau Dalai Lamai, neimk paskolos nepalyginęs.
2: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau – lenders.lt.
4: Kur slypi verslo augimo galimybės? Kaip keičiasi regionai? Ir kokią žinutę turi Lietuvai? Atsakymų ieškosime gegužės 22 dieną LRytas konferencijoje Verslo genas kryptis Tauragė. Prisijunkite ir kurkime stipresnius regionus kartu. Nemokama registracija portale www.lrytas.lt.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę dvaro grietinė euras 99, kruopams ir miltams 30, o produkcijai Zeva net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
6: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodę daugiau nei 14 milijonų eurų. Viking Loto.

0: Kasdien pigu iki. Nes žemos kainos užveda mane. Iki gegužės 31 dienos Ermitaže buitinė chemija bei saulės energija įkraunami šviestuvai ir terasų girliandos iki 50, o dulkių siurbliai ir kita smulki buitinė technika iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir Ermitažas LT.
1: Ačiū savaitė Maksimoje, gegužės 5-11 dienomis su ačiū kortele. Šviežia atlantinių lašišų filė soda 11,99. Trys glaistyti varškės sureliai magė, euras 19. O tualetinis popierius Grite Blossom 5,59. Maksima, tai ko reikia.
2: Louis Capaldi. Balsas suvirpinęs milijonų širdžių ir dainos pakerėjusios visą pasaulį. Geriausi Louis Capaldi hitai, nauji kūriniai ir tu. Gegužės 31 dieną Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina bilietai.lt. Renginio radijas Radio Centras.

Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt. Gera proga. Relax FM.

Na ką, bičiuliai, ar pasiruošę? Artėjame prie vidurdienio, tuoj mūsų eteryje populiariausių lietuviškų dainų apžvalga Relax FM Top 15. Aiškinsimės, kurios dainos šią savaitę mūsų klausytojų sužavėjo labiausiai, nuo kurias dainas išgirdė, jie jas kartojo savo mintise dar ir dar kartą. Nebejoju, jog tai atsispindės ir jūsų balsuose. 15 populiariausių šios savaitės dainų laukia iš karto po 12 valandos žinių. Noriu palinkėti puikaus šeštadienio visiems laiką leidžiantiems kartu, susiklausom jau greitai.

0: Reklama.
1: Patikimas šildymas, ramus gyvenimas. Alfa Inotek gruntas, vanduo, šilumos siurbliai, kai svarbus komfortas, efektyvumas ir patikimumas. Mažo šildymo išlaidos, stabilus veikimas visus metus ir galimybė vasarą vėsintis itin mažomis sąnaudomis. Alfa Inotek – patikima vokiška kokybė, 5 metų garantija ir profesionalus aptarnavimas visoje Lietuvoje. Šiuo metu Alfa Inotek gruntas, vanduo, šilumos siurbliams taikomas specialus pasiūlymas. Daugiau tenko.lt.

0: Vidurdienis Lietuvoje, eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė, sveiki. Maskvoje baigėsi vadinamosios pergalės dienos paradas. Jis truko tik 45 minutes, gerokai trumpiau nei anksčiau, taip pat pirmąsyk per beveik 20-metį be karinės technikos. Pasisakė Putinas, aiškino, kad iš esmės kovoja prieš NATO. Parado proga Rusijos sostinėje atjungtas mobilusis internetas, esą dėl saugumo, nors dalis ekspertų sako, kad dėl ukrainietiškų dronų baimės. Jo lapšyryt Maskvos centre pastebėti kariai su kulkos vaidžiais, o anksčiau skelbta, kad mieste sutelkta daugiau oro gynybos pajėgumų. O valstybės saugumo departamentui įspėjus, kad šiandien Lietuvoje galimos provokacijos, pareigūnai prie Antakalnio kapinių Vilniuje sulaikė vyrą, segintį Georgijaus juostelę, Lietuvoje uždrausta Kremliaus agresijos simbolį. Prie šių kapinių, pasak žiniasklaidos, būdi nemažai pareigūnų. Jie šiandien lanko pavieniai žmonės su gvazdikais. Juos pasitinka aktyvistai, dovanojantys tualetinį popierių su Putino atvaizdu. Lietuva ir Europos komisija pasirašė beveik 6,5 milijardo eurų vertės sutartį dėl lengvatinių paskolų gynybai. Valdžios atstovai sako, kad didžioji dalis lėšų bus skirta oro gynybai stiprinti, taip pat finansuoti nacionalinę diviziją, didinti amunicijos atsargas ir panašiai. Šios palyginti nebrangios paskolos trukmė siekia 45 metus. Europos Sąjunga kreditus ėmė teikti, be kita ko siekdama išjudinti Europos gynybos pramonę. 4 rytų Latvijos savivaldybių gyventojai praėjusią naktį buvo informuoti apie galimą oro pavojų. Jiems į telefonus atsiųsti pranešimai. Buvo pakelti NATO oro policijos naikintuvai. Vėliau pavojus buvo atšauktas. Burbiškio dvare Radviliškio rajone prasideda tulpių žydėjimo šventė. Jos lankytojai galės išvysti apie milijoną žiedų. Tulpės, kone 600 veislių, įskaitant tas, kurios buvo specialiai išvestos Lietuvai. Tarp tokių gintarinė Lietuva ir veislė skirta Almos Adamkienės garbei. Tulpėmis pasigrožėti kviečia ir botanikos sodas Kaune. Dabar Vilniuje ir Alytuje 7, Kaune 8, Klaipėdoje ir Šiauliuose 9, o Panevėžyje 11 laipsnių šilumos. Šiandien daug kur palis, šį laikį 7-12, vakariniuose rajonuose vietomis iki 13-16 laipsnių. Artimiausią naktį palis daug kur, bet rytoj dieną nedidelis lietus numatomas tik rytiniuose rajonuose. Naktį bus 2-7 šilumos, vietomis šaldos, o sekmadienį įdienojus bus 10-15, šalies vakaruose kai kur iki 17 laipsnių šilumos.
1: Labas visiems, tariu aš Rolandas, mūsų eteryje. Kaip ir įprasta, tokiu metu Relax FM Top 15 reikalai ir čia apžvelgsime, kaip šią savaitę mūsų klausytojai balsavo, kurios dainos jiems patiko labiausiai, na, kurių dainų dėja mūsų tope šią savaitę nebelieka. Netrukus 15 pozicija, kur pastiksime ir pirmąją naujieną, tačiau prieš tai trumpa statistika. Šią savaitę 3 nauji kūriniai pateko į mūsų lentelę, 4 dainos kyla aukštyn, 7 kūriniai leidžiasi žemyn, na, dar vieną kūrinį sutiksime ten pat, kurį matėme prieš savaitę. 15 vietoje naujiena iš Rūtos Mūr. Jos naujausia daina Kūnas nesugrįž. Debiutuoja būtent šioje pozicijoje. Daina liečia jautrią temą, vidinius konfliktus, savęs klausimą ir gebėjimą laiku pasitraukti iš to, kas tave skaudina.
2: 15 vieta. Top

0: Antroji iš trijų šią savaitės naujienų debiutuoja 14 vietoje. Tai Marius Petrauskas ir kūrinys Žodžiai tyloje. Marius Petrauskas yra Lietuvos talentų šou nugalėtojas, na ir po 2 metų pertraukos jis turi daug ką pasakyti, tad pagaliau sugrįžo su nauja savo kūryba. Nu, mes nieko nelaukę, keliaujame prie 13 pozicijos, čia Sasha Song ir kūrinys Begėdis laikas. Daina tai didžiausias šios savaitės nuopolis žemyn, mat kūrinys į apačią krenta net per 5 pozicijas.
1: 13 vieta.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik euras 99. Kilogramas pusrybės varškės tik 3,69. O 500 gramų maltos kavos Dalmair tik 6,49. Lidl verta.
5: Man reikia naujo telefono.
6: Mes turim telefoną namie.
7: Jei reikia, tai reikia. Geros palūkanos idėjoms dabar. Imbank.lt.
8: Apkartėme sveikas mažas kainas Eurovaistinės lojaliems klientams fizinėse vaistinėse ir internete. 50% nuolaida maisto papildams Wellman ir Wellwoman, Möller's Omega 3 Cardio, Neurozan Original ir Versant Shots. O maisto papildų Biomagnis bei Biokalis ir Oilės & Forte D3 įsigysite 52% pigiau. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę ir vaistinėse, ir internete.
9: Senukose pirk dabar ir mokėk dalimis itin geromis sąlygomis. Reikia naujos žoliapjovės ir lauko baldų, o gal laikas atsinaujinti buitinę techniką ar įsigyti įrankių komplektą. Senukose pasinaudok specialiu lizingo pasiūlymu ir išsirink viską, ko reikia jau dabar. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Finansinis partneris InBank. Senukai.
10: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 14 milijonų eurų. Viking Loto.
11: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele švieži kopūstai 99 centai. Vytintiems mėsos gaminiams 25, o vandeniui net 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
12: Šiandienos horoskopas verslams. Vieniems teks priimti svarbų sprendimą, kiti sulauks malonios žinios. Susitikimas, kuris galėjo būti laiškas, taps laišku.
13: Dienos metu gali padaugėti skambučių ir žinučių, ypač su pradžia aš tik trumpam.
12: Rekomenduojama nepanikuoti ir turėti planą.
14: Neribotų gigabaitų pokalbių planas verslui pirmais metais už pusę kainos. Daugiau informacijos tele2.lt /verslui. Tele2 verslui. Va ir turime sprendimą.
15: Naujasis McDonald's mėsainis su sūriu ir kiauliena – didelis ir dar didesnis. Dvigubas vos už 3,5 eurų, o trigubas už 4,5 eurų. Mėgaukite šio puikiu pasiūlymu.
16: Boost gimtadienis Lietuvoje. Švęskite savo stilių ir gaukite net iki 50% nuolaidą beveik visoms mados, vaikų, sporto ir namų prekėms. Apsipirkite boost.com jau dabar.
17: Papildyk savo kosmetinę vasarai. Visą gegužės mėnesį vaistinėse Kamelija veido kosmetikai nuolaidos iki 40%. Bioderma veido kosmetika iki 30% pigiau. Eucerin veido kosmetika 25% pigiau. Uriež veido kosmetika 40% pigiau. O kosmetika nuo saulės net iki 40% pigiau. Daugiau pasiūlymų vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
11: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę žemaitijos sviestas euras 39, kiaulienos nugarinė tik 2,99, o kavai ir papelėms Paulig net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
18: Kiekvienas kraštas turi savo vyrą, tėvą, trenerį, kaimyną ar meistrą. Nominuok ar balsuok už tą, kuriuo didžiuojasi tu. Laimėk šaldytuvą su metinė nealkoholinio laustauras prenumerata. Polsi sveikatingumo komplekse Atostogų parkas bei kitus prizus. Daugiau portale Delfi arba mano krašto vyras.lt.

0: naujausia šiais metais išleista Ruslano Kirilkino daina Aš nebijau meilės. Na, Eurovizijai artėjant galima pakalbėti ir apie Ruslano Kirilkino bandymus patekti į Eurovizijos dainų konkursą. Po to, kai 2009-aisiais Eurovizijoje triumfavo Norvegija, Aleksanderis Rybakas su daina I'm in love with a fairy tale, na, 2010-aisiais Stano ir Ruslanas Kirilkinas nusprendė papokštauti, Stano dainą parašė, o Ruslanas Kirilkinas scenoje dainavo Aš myliu berniuką, kuris myli pasaką. I'm in love with a boy who's in love with a fairy tale. Būtent taip vadinasi daina, kurią jau dabar galite perklausyti ir YouTube platformoje, bei atsukti laiką 16 metų atgal. Nu, mes keliaujame toliau mūsų top 15 lentelėje. 11 vietoje Jevgenija Redko ir jos kūrinys Tolyn.
1: 11 vieta.

0: dar viena atlikėja, kuri bandė savo laimę šių metų Eurovizijos atrankoje. Nora Blue ir jos kūrinys Tavo akise jau paskutinė šios savaitės naujiena, debiutuojanti 10 vietoje. Tai jautrus, intimus, modernaus pop skambesio kūrinys apie meilę ir santykius, kurie baigėsi, tačiau jausmai niekur nedingo. Dainoje atsiskleidžia išsiskirimo tema, kai keliai išsiskiria, bet emocinis ryšys išlieka gyvas prisiminimuose, žvilgsniuose ir neišsakytose žodžiuose. Keliaujame toliau. 9 vietoje mūsų jau laukia Patruliai su naujausia daina Gaila.
1: 9 vieta.

0: Reklama.
1: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo ketvirtadienio. Gūžinė salota Iceberg tik 99 centai. Kilogramas marinuoto viščiuko surūkyta šoninė tik 3,99. O 200 gramų sviesto tik 1,19 €. Lidl verta.
0: Šiandien tavo bumbadienis? Neliūdėk. Nuo šiol visi, kurie bet kuriam laikotarpį apsidraudžia e-drauda LT, po eismo įvykio gauna pagalbą kelyje dovanų. Apsidrausk bumbadienį šiandien, juk e-drauda robotukas tau suras puikią kainą.
2: Pakeitinė mašina su e-drauda.
3: Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
4: Tony, štai tau nauja meniu idėja.
5: Šalta rožinė sriuba? Rimtai?
4: Šaltibarščiai. Lietuvoje jos dievina.
5: Turiu idėją. Meniu bus tik lietuvių dievinami dalykai. Kas toliau?
4: Samsung.
5: Samsung sriuba?
4: Samsung telefon.

0: circle.lt. Tele 2. Kam mokėti daugiau? Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
1: Nes žemos kainos užveda mane.
2: Iki gegužės 31 dienos Ermitaže pataliniai rankšluošiai bei kopėčios ir pastoliai iki 50, o šaldytuvai ir kita stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir internete Ermitažas.lt.
3: Vienu rūpesčiu mažiau, kai elektros kaina žemesnė. Pasinaudokite galimybę sutaupyti taikant pažeidžiamųjų tarifą ir grįžti į visuomeninį elektros energijos tiekimą. Jei gaunate socialinę paramą, turite negalę, gaunate šalpos senatvės pensiją ar šalpos kompensaciją. Sužinokite daugiau internetu www.ignitis.lt arba telefonu +370 611 21802.
4: Oho, tikras dvaras! Su tikrais gyvūnais?
5: Taip, ir ne tik su gyvūnais. Ilzenbergo dvare jūsų laukia nauja ekskursija Ilzenbergo gyvūno paslaptys Atrask, pažink, patirk. Išgirskite įdomiausias dvaro istorijas, o gyvūnus galėsite ir paglostyti. Patirkite nepaprastą nuotykį, nes ekskursija veda ypatingas gidas, naujosios Škotijos retriveris Bergas.
4: Oho, tikras dvaras šuo gidas? Aš noriu į Ilzenbergo dvarą.
5: Ekskursijos kaina vaikui nuo 7 iki 16 metų tik 5 eurai. Kas gali priversti laukti pirmadienio? Nebent geras siurprizas. Gegužės 11 dieną pirmadienį Eurovaisinė internete jūsų lauks e-pirmadienio e-siurprizai. Tik vieną dieną ir tik internete. Nepraleiskite.
6: Sveiki, norėčiau apsidrausti privalomųjų vairuotojų draudimu.
7: Prašom, pakaitinis automobilis jūsų.
6: Bet man reikia draudimo.
7: Taip, va, pakaitinis.
8: Gauk daugiau nei tikiesi. Dabar apsidraudęs privalomųjų draudimu, įvykio atveju gausi pakaitinį automobilį nemokamai. Papildomos sąlygos ld.lt.
9: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele švieži kopūstai 99 centai. Vytintiems mėsos gaminiams 25, o vandeniui net 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
10: Top 15. 8 vieta.

0: Vienas iš nedaugelio šią savaitę aukštyn palipėjusių kūrinių, sudainuota Justino Jaručio, o parašyta Monikos Pundziūtės Monik bei Pauliaus Vaicekausko. Daina Tavo širdis atsiduria 8 vietoje, bei per savaitę kyla 3 laipteliais aukštyn. Primenu, jog balsuoti reikia mūsų svetainėje. relaxfm.lt galite atiduoti savo 5 balsus. Visi jie gali atitekti vienai vieninteliai dainai, jeigu tik vieną favoritą turite, arba tos 5 balsus galite išdalinti keliems skirtingiem kūriniam. Balsuojam visą savaitę, o šeštadieniais nuo 12 bei sekmadieniais nuo 20 valandos klausomės Relax FM Top 15 programos Relax FM eteryje. Priartėjame prie lentelės vidurio, 7 vietoje šią savaitę Mino su kūriniu Bilietas į mėnulį.
1: 7 vieta.

Duetas Pop kultūra ir kūrinys Meilė paliko. Na, dėja, tai nėra originali daina, tai dar vienas šio dueto įrašytas coveris, o ištakos siekia 20-ojo amžiaus 9-ąjį dešimtmetį. Kaune muzikavo grupė Antikvaras ir tarp jos palikimo ne tik legendinė daina Laisvė, bet ir sentimentalus Sauliaus Kaudicko parašytas kūrinys Meilė paliko, kurį Emilis Lingė ir Valdas Kabutavičius nusprendė prikelti naujam gyvenimui. Penktoji pozicija prieš akyje ir čia grupė Picasso su naujausiu kūriniu po skirtingom kaldrom.

0: reklama. Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Lidl grožio katalogas. Atrask, išsirink, sužibėk. Lidl parduotuvėse. Litras Old Spice dušo gelio – tik 6,69. 800 ml Head & Shoulder šampūno – tik 7,99. 8 vienetai sien 5 ašmenių skustuvo galvučių – tik 5,59. Nuo šio ketvirtadienio – gegužės 7-osios. Lidl vertė.
2: Mamo, kodėl apsipirkdama turi įvesti daugybę skaičių ir kodų?
3: Taip jau būdavo. Reikėjo kortelės, vardo, datos ir dar 3 skaičių.
2: Nieko sau.
4: Mastercard Click to Pay užtikrina greitesnį ir saugesnį atsiskaitimą be kortelės duomenų dalinimosi. Aktyvuokite savo banke.
5: Su baldai1.lt komfortas prasideda dar tik renkantis baldus. Atraskite tūkstančius idėjų savo namų jaukumui, o mes pasirūpinsime greitų bei nemokamų pristatymų. Baldai1.lt – patogiam gyvenimui.
6: Brangieji, linkiu gyvenimo ne paties geriausio. Šiek tiek sveikato, šiek tiek meilės, šiek tiek barnių ir šiek tiek pinigų, bet ne per daug, kad neišleptumėt. Na, ką norėjau pasakyti, gyvenkite neypatingai.
7: Pusėtinas linkėjimas, kaip ir pusėtinas savijauta, nedžiugina. Eurovaistinė pristato nacionalinį savijautos indeksą. Pasirodo, net pusė Lietuvos gyventojų jaučiasi vidutiniškai. Laikas jaustis geriau. Atlik testą savijautosindeksas.lt. Eurovaistinė.
8: Miuziklas Mažasis princas keliauja po Lietuvą. Susitikime žvaigždėtoje pasakoje Kaune, Vilniuje, Šiauliuose ir Palangoje. Biletai biletai.lt.
9: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę dvaro grietinė euras 99, kruopams ir miltams 30, o produkcijai Zeva net 50% nuolaida. Iki, arčiu tavęs.
10: Ar girdėjai, kad Big Bang moka savo klientams?
11: Big Bang ką?
10: Moka savo klientams.
11: Big Bang moka savo klientams?
12: Išgirdote teisingai. Big Bang kas mėnesį moka 2% kintamų metinių palūkanų už jūsų nemokamos banko sąskaitos likutį. Atsidarykite jau dabar ir gaukite nemokamai debeto kortelę. bigbank.lt.
13: Kas ieško pigaus 5G interneto, renkasi Tele2. Dabar Tele2 5G jau pasiekė 2 milijonus 600 tūkstančių Lietuvos gyventojų. Prisijunkite ir jūs. Tele2. Kam mokėti daugiau?
14: Man prašau štai šį gabaliuką.
15: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą?
16: Grilius dega kieme. Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
17: North Clarity. Valome viską išskyrus sąžinę. Namuose ir biure tik North Clarity. Mesk mums iššūkį ir mėgaukis rezultatu.

0: su kūriniu Netobulė atsidūrė ketvirtojoje pozicijoje. Netrukus tos trys dainos, kurios šią savaitę susirinko didžiausią kiekį jūsų palaikymo. Tačiau prieš tai prisiminkime, kas top 15 lentelėje dėjosi prieš metus.
1: Prieš metus Relax FM top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.

0: Pirma vieta. Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.
1: Gražiausias lietuviškos dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iš karto vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasti adresu relaxfm.lt.
2: Relax FM Top 15.
1: Na, dabar metas atidaryti lyderių trejetą ir tai padarysime su jaunosios kartos dainininkė Paulina Paukštaitytė. Jos naujausia daina Liepsnoja praėjusią savaitę buvo atsidūrusi net antrojoje pozicijoje. Tiesa, šią savaitę surinko truputėlį mažiau palaikymo ir krinta vienu laipteliu žemyn.
0: Trečia vieta.

0: Ne tris savaitės iš eilės pirmoje vietoje buvusi Adrina bei kūrinys su Gražinu tą pirmąją vietą užleidžia kitai dainai. Kokiai netrukus sužinosime, kol kas kitos savaitės pretendentai.
1: Šią savaitę patekti į Relax FM Top 15 pretenduoja.

0: balsuokite mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt.
1: Štai ir šios savaitės kulminacija. Kūrinys atsidūręs pirmojoje pozicijoje. Belieka pasveikinti kolegą Arną Švilpauską. Jo daina Tu ir aš, mūsų tope praleidusi 4 savaitės, pagaliau pakilo iki pirmojo laiptelio. Bičiuliai, būtinai balsuokite ir kitos savaitės metu. Tai daryti galite svetainėje relaxfm.lt. Nu, aš Rolandas su jumis atsisveikinu. Susiklausom jau rytoj. Kol kas jūsų dėmesiui pirmoji vieta.

0: Reklama.
1: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimo įvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimo įvykiai.lt rekomenduoja Lietuvos policija.

Eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė, sveiki. Lietuvoje praėjusią naktį oro erdvės pažeidimų nefiksuota, sako krašto apsaugos ministerija. Tuo tarpu rytų Latvijos gyventojams į telefonus įsiųsti pranešimai apie galimą oro pavojų. Radarai naktį fiksavo netoli sienos Rusijos pusėje skrendančius dronus. Dėl to iš Šiaulių buvo pakelti NATO oro policijos naikintuvai.

Vėliau pavojus buvo atšauktas. Ketvirtadienį, priminsiu, į Latviją įskrido ir nukrito du dronai, trečias įskrido, po to paliko šalį. Rusijoje minint vadinamąją pergalės dieną ir ukrainietiškų dronų baimės fone Maskvoje surengus trumpesnį nei įprastą paradą be karinės technikos, vakarai, įskaitant Lietuvą ir Ukrainą, mini Europos dieną. Ukrainos vadovas Volodymyras Zelenskis sako, kad jo šalis šią dieną pasitinka gindama ne tik save, bet ir visą Europą, kurios dalimi jaučiasi. O Putinas savo parade, į kurį atvažiavo vos kelių senio šalių lyderiai, sakė kalbą, teisino karą prieš Ukrainą ir smerkė NATO. Jis aiškino, kad jo karas esą teisingas, Ukraina vadino agresyvę jėgą, kurią ginkluoja ir remia esą visos NATO šalys. Lietuva ir Europos komisija pasirašė beveik 6,5 milijardo eurų vertės sutartį dėl lengvatinių paskolų gynybai. Valdžios atstovai sako, kad didžioji dalis šių lėšų bus skirta oro gynybai stiprinti, taip pat finansuoti nacionalinę diviziją, didinti amunicijos atsargas ir panašiai. Šios palyginti nebrangios paskolos trukmės siekia 45 metus. Europos Sąjunga kreditus ėmė teikti be kita ko siekdama išjudinti Europos gynybos pramonę. Ir trumpai apie sportą. Kauno Žalgiris užbaigė Eurolygos sezoną. Ketvirtfinalio kovoje 90-94 žalgiriečiai nusileido Stambulo Fenerbahčė atstovams, pralaimėjo seriją 1-3 ir į finalo ketvirtą nepateko. Lietuvos krepšinio lygoje šiandien Jonavos atstovai susitiks su Šiauliais, Kėdainių Nevėžis namuose priims Utenos Juventus, Žalgiris namuose rytoj žais su Lietkabeliu, o Neptūnas su Gargždais. Tuo tarpu top lygoje šiandien Kauno rajono Hegelman žaidžia su Šiauliais, o vakare Telšių Džiugas priims Vilniaus Riterius. Artimiausią naktį daug kur palis, bus tarp 2 ir 7 laipsnių šilumos. Vietomis dirvos paviršyje numatomos šalnos. Rytoj dieną nedidelis lietus numatomas tik rytiniuose rajonuose. Šils iki 10-15, kai kur iki 17 laipsnių šilumos.

8 minutės po 13 valandos šiuo metu Lietuvoje. Ką tik sužinojome, kokios lietuviškos dainos šiuo metu mūsų šalyje populiariausios, kokias dainas labiausiai mėgsta mūsų klausytojai. Ačiū kolegai Rolandui už tai, kad supažindino mus su radijo stoties Relax FM Top 15-uku. Iš jo studiją perimu aš, Remigijus. Tikiuosi, kad puikiai leidžiate šį šeštadienį, orai tikrai nelepina, bet šilčiau apsirengus, galima kažką nuveikti, galima kažkur nuvykti, kažką pamatyti ir su kažkuo pabūti. Linkime visiems geros dienos, šaunaus šeštadienio, atsipūskite po darbo savaitės, jūs to esate tikrai nusipelnę.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: Ačiū savaitgalis Maksimoje gegužės 7-10 dienomis su Ačiū kortele. Avokadai Ready to Eat Well Done euro 79. Šviežia viščiukų broilerių filė Well Done 3,49. O perkant ar daugiau gyvūnų prekiams 30% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
5: Čia veikia.
6: Ir čia.
7: Ir čia.
8: Ir čia.
9: Ežio 5G pasieks tave, kad ir kur būtum. O dabar, užsisakius 5G planą, galima laimėti Xiaomi prizus. Ežys ir jokių nesąmonių.
10: Kas gali priversti laukti pirmadienio? Nebent geras siurprizas. Gegužės 11 dieną pirmadienį Eurovaisinė internete jūsų lauks e-pirmadienio e-siurprizai. Tik vieną dieną ir tik internete. Nepraleiskite.
11: Su baldai vienas.lt komfortas prasideda dar tik renkantis baldus. Atraskite tūkstančius idėjų savo namų jaukumui, o mes pasirūpinsime greitų bei nemokamų pristatymų. Baldai vienas.lt – patogiam gyvenimui.
12: Atgauti skolą gali būti lengviau nei manote. Leiskite tai įrodyti. Registruokite skolą moderniausioje skolų valdymo platformoje Baltijos šalyse. Apsilankykite eskolos.lt. Nuolaidos kodas – eskolos 20.
13: Man prašau štai šį gabaliuką.
14: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą?
15: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
16: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmo. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 14 milijonų eurų. Viking Loto.
17: Sudie mokykla, labas vasara. Tik gegužė LSN išmanusis telefonas Redmi Note 15 Pro tik už 229 eurus. Nepraleisk šio pasiūlymo. Ieškok fizinėse LSN parduotuvėse ir lsn.lt.

0: Kasdien pigu. Iki.
1: Kasdien šis vyras kovoja dėl savo gyvybės, stodamas akistaton su mirtimi. Tačiau priešą galima įveikti tik jį pažinus. Jei kiekviena užduotis darbe atrodo lyg išbandymas, apsišarvok žiniomis. Dalyvauk saugaus darbo mokymuose. Daugiau informacijos rasi vdi.lrv.lt. VDI įgyvendinama projektą įmonių ir savarankiškai dirbančių asmenų profesinės rizikos valdymo efektyvinimas bendrai finansuoja Europos Sąjunga.
2: Šiandienos horoskopas verslams. Vieniems teks priimti svarbų sprendimą. Kiti sulauks malonios žinios. Susitikimas, kuris galėjo būti laiškas, taps laišku.
3: Dienos metu gali padaugėti skambučių ir žinučių, ypač su pradžia aš tik trumpam.
2: Rekomenduojama nepanikuoti ir turėti planą.
4: Neribotų gigabaitų pokalbių planas verslui pirmais metais už pusę kainos. Daugiau informacijos tele2.lt/verslui. Tele2 verslui. Va ir turime sprendimą.

0: Reklama. Labas, čia Monika Liu. Kviečiu jūs pasimatyti šią vasarą Liepos 2 Kauno dainų slėnyje ir Rugpjūčio 6 Trakų pilies kieme po atviru vasaros dangumi kartu su styginių kvartetu. Bus tikrai gražu. Bilietus platina kakava.lt, informuoja Radio Centras.
1: Grilio mėno Maksimoje. Juodųjų trumų ir viduržemio jūros prieskonių skonio traškučiai Pringles. Šonkauliai Biovela paruošti kepti. Padažai Wow Mama su rūkytomis paprikomis, kietojų sūrių arba marinuoto agurkų gabaliukais. Maksima, tai ko reikia.
2: Sodo ir augalų dienos Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos augalams iki 50. Tvoroms ir jų priedams taip pat iki 50. Agrochemo prekiams iki 40. Laistymo prekiams taip pat iki 40% mažesnės kainos. O lauko ir vidaus vazonai net 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite parduotuvėse ir internete. Ermitažas LT.
3: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiūs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
4: Toni, štai tau nauja meniu idėja.
5: Šalta rožinė sriuba? Rimtai?
4: Šaltibarščiai. Lietuvoje jos dievina.
5: Turiu idėją. Meniu bus tik lietuvių dievinami dalykai. Kas toliau?
4: Samsung.
5: Samsung sriuba?
4: Samsung telefonai.

0: Taškas LT. Teledu. Kam mokėti daugiau?
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortelė šią savaitę Žemaitijos sviestas euras 39. Kiaulienos nugarinė tik 2,99. O kavai ir papelėms Paulig net 40% nuolaida. Iki. Arčiau tavęs.
2: Taip sporto salėje krenta tavo prakaitas. Taip po sporto ant lovos krenti tu. O kaip krenta tavo svoris? Kartais metant svorį valios pastangų neužtenka, nes nutukimas yra liga. Pasitark su gydytoju. Apsilankyk mano svorį.

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija. O 10 mėnesių lizingas nieko nekainuoja.
1: Kasdien šis vyras kovoja dėl savo gyvybės, stodamas akistaton su mirtimi. Tačiau priešą galima įveikti tik jį pažinus. Jei kiekviena užduotis darbe atrodo lyg išbandymas, apsišarvok žiniomis. Dalyvauk saugaus darbo mokymuose. Daugiau informacijos rasi vdi.lrv.lt. VDI įgyvendinama projektą įmonių ir savarankiškai dirbančių asmenų profesinės rizikos valdymo efektyvinimas bendrai finansuoja Europos Sąjunga.
2: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo ketvirtadienio. Gūžinė salota Iceberg – tik 99 centai. Kilogramas marinuoto viščiuko su rūkyta šoninė – tik 3,99. O 200 gramų sviesto – tik 1,19 €. Lidl vertė.
3: Relax FM pristato Raudonės pilies festivalį gegužės 30 dieną. Programoje Nijolė Pareigytė, Adomas Vyšniauskas, roko opera Priesaika, Dainotas Varnas, Goja ir Labuš. Kartu su Natasha Wright. Festivalio vedėjas Tadulė Gazolinė. Geriausias vasaros pasitikimas Raudonėje, Jurbarko rajone. Bilietus platina bilietai.lt.

0: Reklama.
1: Romantiškiausias metų koncertas Westlife. Pirmą kartą Lietuvoje. Birželio 11. Žalgirio arena Kaunas. Westlife. Meilės dainos, kurias žino visi. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo gegužės 15 dienos 10 valandos ryto.
2: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik euras 99. Kilogramas pusrebės varškės tik 3,69. O 500 gramų maltos kavos Dalmair tik 6,49. Lidl verta.
3: Šiandien tavo bumbadienis? Neliūdėk. Nuo šiol visi, kurie bet kuriam laikotarpiu apsidraudžia e-drauda LT, po eismo įvykio gauna pagalbą kelyje dovanų. Apsidrausk bumbadienį šiandien, juk e-drauda robotukas tau suras puikią kainą.
4: Pakeitinė mašina su e-drauda.
5: Vienu rūpesčiu mažiau, kai elektros kaina žemesnė. Pasinaudokite galimybę sutaupyti taikant pažeidžiamųjų tarifą ir grįžti į visuomeninį elektros energijos tiekimą. Jei gaunate socialinę paramą, turite negalę, gaunate šalpos senatvės pensiją ar šalpos kompensaciją. Sužinokite daugiau internetu www.ignitis.lt arba telefonu +370 611 21 8002.
6: Boost gimtadienis Lietuvoje. Švęskite savo stilių ir gaukite net iki 50% nuolaidą beveik visoms mados, vaikų, sporto ir namų prekėms. Apsipirkite boost.com jau dabar.
7: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 14 milijonų eurų. Viking Loto.
8: Kas ieško pigaus 5G interneto, renkasi Tele2. Dabar Tele2 5G jau pasiekė 2 milijonus 600 tūkstančių Lietuvos gyventojų. Prisijunkite ir jūs. Tele2. Kam mokėti daugiau?
9: Kasdien šis vyras kovoja dėl savo gyvybės, stodamas akistaton su mirtimi. Tačiau priešą galima įveikti tik jį pažinus. Jei kiekviena užduotis darbe atrodo lyg išbandymas, apsišarvok žiniomis. Dalyvauk saugaus darbo mokymuose. Daugiau informacijos rasi vdi.lrv.lt. VDI įgyvendinama projektą Įmonių ir savarankiškai dirbančių asmenų profesinės rizikos valdymo efektyvinimas bendrai finansuoja Europos Sąjunga.
10: Sąskaitos išrašytos, bet pinigų nėra? Registruokite skolas eskolos.lt. Moderniausios skolų valdymo platformoje Baltijos šalyse. Pasirūpinsime, kad atgautumėte tai, kas jums priklauso. Nuolaidos kodas eskolos 20.
11: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele švieži kopūstai 99 centai. Vytintiems mėsos gaminiams 25, o vandeniui net 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
12: Natalija Bunkė. Grandiozinis šou su simfoniniu orkestru. Raudonoji diva. Vasario 5. Didžiausia Lietuvoje Kauno Žalgirio arena. Bilietus platina Bilietai LT. Natalija Bunkė. Didysis pasirodymas. Kaunas. Vasario 5. Griebk savo bilietą jau dabar.

0: 14 valandų Lietuvoje, eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė, sveiki. Valstybės saugumo departamentas įspėja, kad šiandien Rusijai švenčiant vadinamąją pergalės dieną Lietuvoje galimos provokacijos. Pareigūnai budi sostinėje prie Antakalnio kapinių. Tuo tarpu Jungtinės valstijos paskelbė apie 3 dienų paliaubas tarp Rusijos ir Ukrainos, Maskvoje surengtas trumpesnis nei įprasta karinis paradas be technikos. Viešoje erdvėje pajuokų dėl idėjos rengti diskoteką gimstamumui didinti sulaukusi socialinės apsaugos ir darbo ministrė, žiniasklaidai sako, kad kritikuoti lengviausia. Vis tik pasak Jūratės Zailskienės, tai nepadeda spręsti gimstamumo problemų. Išjuoktoji diskoteka, kaip pažymi ministrė, tai yra viena iš kompleksinių priemonių spręsti Lietuvos nykimo bėdą. Savarankiškai dirbantys gyventojai deklaravę pajamas ir negalintys iš karto sumokėti socialinio draudimo įmokų, raginami kreiptis dėl skolos atidėjimo ir išdėstymo dalimis. Visame pasakoja Evelina Želvytė.
1: Pasibaigus pajamų deklaravimo ir įmokų sumokėjimo laikotarpiui,

0: Jau galima teikti prašymus dėl įmokų skolos atidėjimo ar išdėstymo dalimis, skelbia sodra. Tokia galimybė suteikiama žmonėms turintiems finansinių sunkumų. Prašymą dėl įsiskolinimo atidėjimo galima teikti asmeninėje sodros paskyroje internetu arba atvykus gyvai į sodros padalinį. Taip pat pažymima, kad įmokas jau sumokėja, bet paskyroje skolą tebematantys žmonės neturėtų nerimauti. Šiuo metu vykdomas įmokų įskaitimas, kuris paprastai užtrunka iki kelių dienų. Dėl to šiuo metu dar netaikomi ir delspinigiai.
1: Vairuotojai Kaune Dainų slėnio aikštelėje gali pasitikrinti savo transporto priemonės skleidžiamą triukšmo lygį. Policijos pareigūnai kviečia į prevencinę akciją vykstančią iki 17 valandos. Bus tikrinami tiek motociklai, tiek automobiliai. Už pažeidimus vairuotojai nebus baudžiami. Burbiškio dvare Radviliškio rajone prasidėjo tulpių žydėjimo šventė. Jos lankytojai gali išvysti apie milijoną žiedų. Tulpės kone 600 veislių, įskaitant tas, kurios buvo specialiai išvestos Lietuvai. Tarp tokių gintarinė Lietuva ir veislė skirta Almos Adamkienės garbei. Tulpėmis pasigrožėti kviečia ir botanikos sodas Kaune. O Palangoje tebesitęsia vakar prasidėjęs 18-asis gintarinis savaitgalis. Renginio programoje koncertai, amatų edukacijos, mugė gintaro rinkimo varžybos. Jose bus siekiama gintaro karolių vėrimo rekordo. Artimiausią naktį daug kur palis, bus tarp 2 ir 7 laipsnių šilumos. Vietomis dirvos paviršyje numatomos šalnos. Rytoj dieną nedidelis lietus numatomas tik rytiniuose rajonuose. Šils iki 10-15, kai kur iki 17 laipsnių šilumos.

Andriaus Ramacotti yra ko gero pats populiariausias italų atlikėjas visame pasaulyje, nemažai gerbėjų jis turi ir čia Lietuvoje. Juos turėjo pradžiuginti jo atliekama daina Più Bella Cosa. 9 minutės po 14 valandos šiuo metu Lietuvoje. Dar kartą labas visiems tariu, aš Remigijus. Džiaugiuosi, kad ir savaitgalį esate kartu su mumis, klausotės mūsų grojamų dainų. Labai tikiu, kad jos jums pakelia nuotaiką ir joms skambant, jums pavyksta kažką įdomaus ir smagaus nuveikti. Netrukus eteryje Ingos Jankauskaitės daina Šokiai. Šią šaltą dieną, norint sušilti, tikrai reikia pajudėti

0: Reklama.
1: Man reikia naujo telefono.
2: Mes turim telefoną namie.
3: Jei reikia, tai reikia. Geros palūkanos idėjoms dabar. Imbank.lt.
4: Ačiū savaitė Maksimoje, gegužės 5-11 dienomis su ačiū kortele. Raudonos saldžiosios paprikos 2,49. Kiaulienos nugarinė be kaulo 3,89. O sviestas valdant 99 centai. Maksima tai, ko reikia.
5: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 14 milijonų eurų. Viking Loto.
6: Papildyk savo kosmetinę vasarai. Visą gegužės mėnesį vaistinėse Kamelija veido kosmetikai nuolaidos iki 40%. Bioderma veido kosmetika iki 30% pigiau. Eucerin veido kosmetika 25% pigiau. Uriež veido kosmetika 40% pigiau. O kosmetika nuo saulės net iki 40% pigiau. Daugiau pasiūlymų vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
7: Su baldai1.lt komfortas prasideda dar tik renkantis baldus. Atraskite tūkstančius idėjų savo namų jaukumui, o mes pasirūpinsime greitu bei nemokamu pristatymu. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
8: Sveiki, norėčiau apsidrausti privalomųjų vairuotojų draudimu.
9: Prašom, pakaitinis automobilis jūsų.
8: Bet man reikia draudimo.
9: Taip, va, pakaitinis.
10: Gauk daugiau nei tikiesi. Dabar apsidraudęs privalomųjų draudimu, įvykio atveju gausi pakaitinį automobilį nemokamai. Papildomos sąlygos ld.lt.
11: Kur slypi verslo augimo galimybės? Kaip keičiasi regionai? Ir kokią žinutę turi Lietuvai? Atsakymų ieškosime gegužės 22 dieną LRytas konferencijoje Verslo genas kryptis Tauragė. Prisijunkite ir kurkime stipresnius regionus kartu. Nemokama registracija portale www.lrytas.lt.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę dvaro grietinė euras 99, kruopams ir miltams 30, o produkcijai Zeva net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
3: Oho, tikras dvaras! Su tikrais gyvūnais?
1: Taip, ir ne tik su gyvūnais. Ilzenbergo dvare jūsų laukia nauja ekskursija Ilzenbergo gyvūno paslaptys Atrask, pažink, patirk. Išgirskite įdomiausias dvaro istorijas, o gyvūnus galėsite ir paglostyti. Patirkite nepaprastą nuotykį, nes ekskursija veda ypatingas gidas, naujosios Škotijos retriveris Bergas.
3: Oho, tikras dvaro šuo gidas? Aš noriu į Ilzenbergo dvarą.
1: Ekskursijos kaina vaikui nuo 7 iki 16 metų tik 5 eurai.
4: Šiandien tavo bumbadienis? Neliūdėk. Nuo šiol visi, kurie bet kuriam laikotarpiu apsidraudžia e-drauda LT, po eismo įvykio gauna pagalbą kelyje dovanų. Apsidrausk bumbadienį šiandien, juk e-drauda robotukas tau suras puikią kainą.
5: Pakeitinė mašina su e-drauda.
6: Moki veži? Top pasiūlymas. Point klijai iki 30, o Rilak produkcija net iki 35% pigiau. Moki veži.
7: Norf Clarity. Valome viską išskyrus sąžinę. Namuose ir biure tik Norf Clarity. Mesk mums iššūkį ir mėgaukis rezultatu.
8: Miuziklas Mažasis princas keliauja po Lietuvą. Susitikime žvaigždėtoje pasakoje Kaune, Vilniuje, Šiauliuose ir Palangoje. Bilietai bilietai.lt.

sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele švieži kopūstai 99 centai. Vytintiems mėsos gaminiams 25, o vandeniui net 30% nuolaida. Iki arčių tavęs.
5: Mamo, kodėl apsipirkdama turi įvesti daugybę skaičių ir kodų?
6: Taip jau būdavo. Reikėjo kortelės, vardo, datos ir dar 3 skaičių.
5: Nieko sau.
7: Mastercard Click to Pay užtikrina greitesnį ir saugesnį atsiskaitimą be kortelės duomenų dalinimosi. Aktyvuokite savo banke.
8: Gegužės mėnesio super hitai Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos klasen laminuotoms ir viniliniams grindims iki 50. Bosch įrankiams ir sodo technikai, bei Candy skalbyklėms ir kitai stambiai būtiniai technikai iki 40% mažesnės kainos. O Viva Color dažai, dažyvės, impregnantai ir glaistas iki 35% pigiau. Ieškokite ir Ermitažas LT.
9: Kas gali priversti laukti pirmadienio? Nebent geras surprizas. Gegužės 11 dieną pirmadienį Eurovaisinė internete jūsų lauks e-pirmadienio e-surprizai. Tik vieną dieną ir tik internete. Nepraleiskite.

0: reklama.
1: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimo įvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimo įvykiai.lt rekomenduoja Lietuvos policija.

Eteryje radijas LT žinios, aš Emilis Lingė, sveiki. Lietuvoje praėjusią naktį oro erdvės pažeidimų nefiksuota, sako krašto apsaugos ministerija. Tuo tarpu rytų Latvijos gyventojams į telefonus įsiųsti pranešimai apie galimą oro pavojų. Radarai naktį fiksavo netoli sienos su Rusijos pusėje skrendančius dronus. Dėl to į Šiaulių buvo pakelti NATO oro policijos naikintuvai. Vėliau pavojus buvo atšauktas. Ketvirtadienį, priminsiu, į Latviją įskrido ir nukrito du dronai. Trečias įskrido, po to paliko šalį. Rusijoje minint vadinamąją pergalės dieną ir ukrainietiškų dronų baimės fone Maskvoje surengus trumpesnį nei įprastą paradą be karinės technikos, vakarai, įskaitant Lietuvą ir Ukrainą, mini Europos dieną. Ukrainos vadovas Volodymyras Zelenskis sako, kad jo šalis šią dieną pasitinka gindama ne tik save, bet ir visą Europą, kurios dalimi jaučiasi. O Putinas savo parade, į kurį atvažiavo vos kelių senio šalių lyderiai, sakė kalbą, teisino karą prieš Ukrainą ir smerkė NATO. Jis aiškino, kad jo karas esą teisingas, Ukraina vadino agresyvę jėgą, kurią ginkluoja ir remia esą visos NATO šalys. Lietuva ir Europos komisija pasirašė beveik 6,5 milijardo eurų vertės sutartį dėl lengvatinių paskolų gynybai. Valdžios atstovai sako, kad didžioji dalis šių lėšų bus skirta oro gynybai stiprinti, taip pat finansuoti nacionalinę diviziją, didinti amunicijos atsargas ir panašiai. Šios palyginti nebrangios paskolos trukmė siekia 45 metus. Europos Sąjunga kreditus ėmė teikti, be kita ko siekdama išjudinti Europos gynybos pramonę. Ir trumpai apie sportą. Kauno Žalgiris užbaigė.

Baigė Eurolygos sezoną. Ketvirtfinalio kovoje 90-94 žalgiriečiai nusileido Stambulo Fenerbahčė atstovams, pralaimėjo seriją 1-3 ir į finalo ketvirtą nepateko. Lietuvos krepšinio lygoje šiandien Jonavos atstovai susitiks su Šiauliais, Kėdainių Nevėžis namuose priims Utenos Juventus, Žalgiris namuose rytoj žais su Lietkabeliu, o Neptūnas su Gargždais. Tuo tarpu top lygoje šiandien Kauno rajono Hegelman žaidžia su Šiauliais, o vakare Telšių Džiugas priims Vilniaus Riterius. Artimiausią naktį daug kur palis, bus tarp 2 ir 7 laipsnių šilumos. Vietomis dirvos paviršyje numatomos šalnos. Rytoj dieną nedidelis lietus numatomas tik rytiniuose rajonuose. Šils iki 10-15, kai kur iki 17 laipsnių šilumos.

Paskutinį praėjusio amžiaus dešimtmetį grupė London Beat buvo ganėtinai didelės muzikos žvaigždės ir būtent jų pačios populiariausios dainos mes ką tik pasiklausėme radio stoties Relax FM eteryje. Labas visiems, sakau aš Remigijus, 8 minutės po trečios šiuo metu Lietuvoje. Džiugu, kad šį šeštadienį esate kartu su mumis. Tikiuosi, kad šiandienai ir rytoj turite nemažai pačių įvairiausių planų ir jums pavyks tuos planus įgyvendinti. Na, o jeigu nieko nesate susiplanavę ir šias dienas ruošiatės tiesiog pratinginiauti, kodėlgi ne, viskas jūsų valioje.

0: Reklama.
1: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo šeštadienio 250 gramų braškių tik 99 centai. Kilogramas atlantinės lašišos filė tik 11,99. O skalbimo kapsulės 44 skalbimams Ariel Color tik 9,99. Lidl verta.
2: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 14 milijonų eurų. Viking Loto.
3: Apkartėme sveikas mažas kainas Eurovaistinės lojaliems klientams fizinėse vaistinėse ir internete. 50% nuolaida maisto papildams Wellman ir Wellwoman, Möller's Omega 3 Cardio, Neurozan Original ir Versan Shots. O maisto papildų Biomagnis bei Biokalis ir Oilės and Forte D3 įsigysite 52% pigiau. Nuolaidos nesumojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę ir vaistinėse, ir internete.
4: Fiskars mėnuo Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos Fiskars sodo įrankiams iki 50%. Fiskars laistymo prekiams iki 50% mažesnės kainos. O Fiskars keptuvės ir maisto ruošimo įrankiai taip pat net iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite fizinėse parduotuvėse ir internetu. Ermitažas LT.
5: Ačiū savaitgalis Maksimoje gegužės 7-10 dienomis su ačiū kortele. Sausai marinuotas kiaulienos sprandinės šašlykas Biovela 5,99. Produktams Amfora 20% nuolaida, o majonezas Hellmann's Original 2,99. Maksima – tai, ko reikia.
6: Romantiškiausias metų koncertas Best Life. Pirmą kartą Lietuvoje. Birželio 11. Žalgirio arena Kaunas. Best Life – meilės dainos, kurias žino visi. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo gegužės 15 dienos, 10 valandos ryto.

0: Reklama.
1: Relax FM pristato Raudonės pilies festivalį gegužės 30 dieną. Programoje Nijolė Pareigytė, Adomas Vyšniauskas, roko opera Priesaika, Dainotas Varnas, Goja ir Labuš. Kartu su Natasha Wright. Festivalio vedėjas Tadulė Gazolinė. Geriausias vasaros pasitikimas Raudonėje, Jurbarko rajone. Bilietus platina biletai.lt.
2: Investuokite į savo namus su Mokyveži. Kvadratinis metras terasinės medinės lentos tik 16,99 €, o plieninės durys stal produkt 139 €. Mokyveži.
3: Kiekvienas kraštas turi savo vyrą, tėvą, trenerį, kaimyną ar meistrą. Nominuok ar balsuok už tą, kuriuo didžiuojasi tu. Laimėk šaldytuvą su metinė nealkoholinio laus tauras prenumerata. Polsi sveikatingumo komplekse Atostogų parkas bei kitus prizus. Daugiau portale Delfi arba mano krašto vyras.lt.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Louis Capaldi. Balsas suvirpinęs milijonų širdžių ir dainos pakerėjusios visą pasaulį. Geriausi Louis Capaldi hitai, nauji kūriniai ir tu. Gegužės 31 dieną Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina bilietai.lt. Renginio radijas Radio Centras.

0: Reklama.
1: Oho, kokie puikūs akiniai. Turbūt nemažus pinigus kainavo.
2: Reikia žinoti, kur ieškoti. Juos pirkau Filmon optikoje už vos 55 eurus.
1: Tikrai? Neįtikėtinai gera kaina.
3: Filmon tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių ir saulės akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Užsukite į Filmon optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Filmon.
4: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo šeštadienio 250 gramų braškių tik 99 centai. Kilogramas atlantinės lašišos filė tik 11,99. O skalbimo kapsulės 44 skalbimams Ariel Color tik 9,99. Lidl verta.
5: Ar girdėjai, kad Big Bang moka savo klientams?
6: Big Bang ką?
5: Moka savo klientams.
6: Big Bang moka savo klientams?
7: Išgirdote teisingai. Big Bank kas mėnesį moka 2 procentus kintamų metinių palūkanų už jūsų nemokamos banko sąskaitos likutį. Atsidarykite jau dabar ir gaukite nemokamai debeto kortelę. bigbank.lt.
8: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 14 milijonų eurų. Viking Loto.
9: Grilio mėno maksimoje. Sakartvelo šašlykas sausai marinuotas, išlaikant sodrų mėsos skonį. Su Slavičiaus kečupas su muskatų riešutais, česnakais ir kitais prieskoniais. Popieriniai rankšlošiai grite, užtikrintai švarai iškiloms gamtoje. Maksima, tai ko reikia.

Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba mobiliosios programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

Nedaug meksikietiškų dainų išpopuliarėja visam pasaulyje, bet kompanijos Los Lobos atliekamas kūrinys La Bamba tapo hitu visose žemynuose ir šią dainą puikiai pažįsta ir Lietuvos radio klausytojai. 5:16 šiuo metu Lietuvoje toliau tęsiasi mūsų muzikinė popietė, joje mažai kalbų ir labai daug gerų dainų. Jas iki pat 8:00 vakaro į orą leisiu aš, Remigijus

0: Reklama.
1: Miuziklas Mažasis princas keliauja po Lietuvą. Susitikime žvaigždėtoje pasakoje Kaune, Vilniuje, Šiauliuose ir Palangoje. Biletai biletai.lt.
2: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo šeštadienio 250 gramų braškių tik 99 centai. Kilogramas atlantinės lašišos filė tik 11,99. O skalbimo kapsulės 44 skalbimams Ariel Color tik 9,99. Lidl verta.
3: Kas ieško pigaus 5G interneto, renkasi Tele 2. Dabar Tele 2 5G jau pasiekė 2 milijonus 600 tūkstančių Lietuvos gyventojų. Prisijunkite ir jūs. Tele 2. Kam mokėti daugiau?
4: Kas gali priversti laukti pirmadienio? Nebent geras siurprizas. Gegužės 11 dieną pirmadienį Eurovaisinė internete jūsų lauks e-pirmadienio e-siurprizai. Tik vieną dieną ir tik internete. Nepraleiskite.
5: Su baldai1.lt komfortas prasideda dar tik renkantis baldus. Atraskite tūkstančius idėjų savo namų jaukumui, o mes pasirūpinsime greitu bei nemokamu pristatymu. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
6: Labas, čia Monika Liu. Kviečiu jūs pasimatyti šią vasarą Liepos 2 Kauno dainų slėnyje ir Rugpjūčio 6 Trakų pilies kieme po atviru vasaros dangumi kartu su styginių kvartetu. Bus tikrai gražu. Bilietus platina kakava.lt, informuoja

0: Reklama. Ačiū savaitė Maksimoje gegužės 5-11 dienomis su Ačiū kortele. Švežia atlantinių lašišų filė soda 11,99. 3 glaistyti varškės sūreliai magė euras 19. O tualetinis popierius Grite Blossom 5,59. Maksima, tai ko reikia.
1: Man reikia 5G interneto, kuris nestriktų, veiktų ir už miesto ir niekada nesibaigtų. Ai, ir dar būtų gerai su Netflix. Ar labai daug prašau?
2: Ne, kas ieško neriboto interneto, tas randa Telia 5G. Nuo šiol suiskaičiuotų Netflix. Telia, nes kokybė svarbiausia.
3: O, matau, ruošiesi prasibėgioti.
4: Taip, sunkiai kėliausi, bet...
3: Tai neužsimok daugiau, nei išgali, bet vis tiek, žinai, neblogai, kad apskritai pabėgi. Tai tegul bėgimas būna toks pusėtinu tempu, nei į priekį, nei atgal, tiesiog kažkur ties viduriu.
4: Gerai.
0: Šiaip savo palinkėjimas, kaip ir šiaip savo fizinė savijauta, nedžiugina. Eurovaistinė pristato nacionalinį savijautos indeksą. Pasirodo, 2 iš 5 Lietuvos gyventojų prasta fizinė savijauta kartais trukdo dirbti. Laikas jaustis geriau. Atlik testą savijautosindeksas.lt. Eurovaistinė.
5: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Malta kava pelinė arba labasa tik už 4,94 €. 50 cm aukščio lauko augalas tuja vos už 1,88 €. O 25 cm aukščio lauko augalas levanda tik už 2,44 €. Jums į pliusą su Ermitažu.
6: Vienas garsiausių visų laikų pasaulio miuziklų pirmą kartą atvyksta į Lietuvą. Andrew Lloydo Weberio operos Fantomas. Legendinio miuziklo 40 metų jubilėjaus gastrolės. Gegužės 19-24 dienomis Vilniaus arenoje. Bilietus platina Bilietai LT.
0: Relax.

0: Relax FM interneto svetainėje kasdien naujų kūrinių premjeros, 500 lietuviškų vaizdo klipų, auksinės dainos ir naujausias populiariausių kūrinių sąrašas, už kurį balsuoti gali tiesiog dabar. Lietuviškos muzikos namai internete. relaxfm.lt
1: Relax FM.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: Mamo, kodėl apsipirkdama turi įvesti daugybę skaičių ir kodų?
5: Taip jau būdavo. Reikėjo kortelės, vardo, datos ir dar trijų skaičių.
4: Nieko sau.
6: Mastercard Click to Pay užtikrina greitesnį ir saugesnį atsiskaitymą be kortelės duomenų dalinimosi. Aktyvuokite savo banke.
7: Hobiai vienodi, poreikiai skirtingi. Rinkis Olvel maisto papildus pagal save. Tik Eurovaistinėje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
8: Kasdien šis vyras kovoja dėl savo gyvybės, stodamas akistaton su mirtimi. Tačiau priešą galima įveikti tik jį pažinus. Jei kiekviena užduotis darbe atrodo lyg išbandymas, apsišarvok žiniomis. Dalyvauk saugaus darbo mokymuose. Daugiau informacijos rasi vdi.lrv.lt. VDI įgyvendinama projektą Įmonių ir savarankiškai dirbančių asmenų profesinės rizikos valdymo efektyvinimas bendrai finansuoja Europos Sąjunga.
9: Investuokite į savo sodą, o Moki Veži jums siūlo. Laistymo priemonėmis Hervin Garden ir Hervin Garden plus 30, o lauko augalams net iki 50% nuolaida. Moki Veži.
10: Sveiki, norėčiau apsidrausti privalomųjų vairuotojų draudimu.
11: Prašom, pakaitinis automobilis jūsų.
10: Bet man reikia draudimo.
11: Taip, va, pakaitinis.
12: Gauk daugiau nei tikiesi. Dabar apsidraudęs privalomųjų draudimu, įvykio atveju gausi pakaitinį automobilį nemokamai. Papildomos sąlygos ld.lt.
13: Relax FM.
14: I'll tell you what I think. I think she's a cow. She's let you down too many times now. Let's go for a drink.

Paulinos Paukštaitytės dainos Pamiršk mane. Mes ką tik pasiklausėme radijo stoties Relax FM eteryje ir nuskambėjus šiam kūriniui, aš noriu jūs paraginti nepamiršti pasveikinti šios dienos varduvininkų ir jubiliatų su jų šventėmis. Galbūt kažkas iš jūsų pažįstamų šiandien ruošiasi ir vestuves atšokti. Visus šios žmonės jūs galite pasveikinti relakso bangomis. 6 valandą vakaro mūsų eteryje prasidės laida Gera proga. Norėdami joje sudalyvauti, užsukite į mūsų svetainę relaxfm.lt ir ten parašykite sveikinimo laišką.

Legendinės dainos Guantanamera, ką tik pasiklausėme radio stoties Relax FM eteryje, vienoje lietuviškoje šios dainos versijoje. Šis pavadinimas skamba kaip Vantų nebėra, apie Vantas galbūt šiandien ir galima pagalvoti, nes viena iš vietų, kur galima tikrai sušilti, yra pirtelė ir ją, ko gero, nemažai mūsų klausytojų šiandien nueis. Na, o mūsų programoje toliau tęsiasi toks laisvesnis laikas iki 6 valandos vakaro. Mūsų programoje daug šaunių dainų ir mažai kalbų, o po 6 valandos šaukinio viskas pasikeis, nes ten tikrai turėsiu ką veikti. Reikės nemažai žmonių pasveikinti su jų šventėmis, tuo ir užsiimsiu tarp 6 ir 8.

0: Reklama.
1: Ačiū savaitgalis Maksimoje gegužės 7-10 dienomis su Ačiū kortele. Avokadai Ready to Eat Well Done euro 79. Šviežia viščiukų broilerių filė Well Done 3,49. O perkant ar daugiau gyvūnų prekiams 30% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
2: Kasdien šis vyras kovoja dėl savo gyvybės, stodavas akistaton su mirtimi. Tačiau priešą galima įveikti tik jį pažinus. Jei kiekviena užduotis darbe atrodo lyg išbandymas, apsišarvok žiniomis. Dalyvauk saugaus darbo mokymuose. Daugiau informacijos rasi vdi.lrv.lt. VDI įgyvendinama projektą įmonių ir savarankiškai dirbančių asmenų profesinės rizikos valdymo efektyvinimas bendrai finansuoja Europos Sąjunga.
3: Kas gali priversti laukti pirmadienio? Nebent geras siurprizas. Gegužės 11 dieną pirmadienį Eurovaisinė internete jūsų lauks e-pirmadienio e-siurprizai. Tik vieną dieną ir tik internete. Nepraleiskite.

0: Reklama.
1: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griep 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
2: Relax FM pristato Raudonės pilies festivalį gegužės 30 dieną. Programoje Nijolė Pareigytė, Adomas Vyšniauskas, roko opera Priesaika, Dainotas Varnas, Goja ir Labuš. Kartu su Natasha Wright. Festivalio vedėjas Tadulė Gazolinė. Geriausias vasaros pasitikimas Raudonėje, Jurbarko rajone. Bilietus platina bilietai.lt.

Radijas tavo kompiuteryje ir telefone. Relax FM sentimentai. Kviečiame į įdomią, nostalgišką, o kartais ir skatinančią šypseną kelionę po praėjusio ir šio amžiaus pradžios muzikos pasaulį. Dinamika, Džordana, Karališka erdvė, Bavarija ir dar šimtai kitų atlikėjų internetinėje radijo stotyje, kurioje grojame tūkstantį dainų iš senų gerų laikų. Sentimentus klausyk per radijas.lt programėlę ir internetu sentimentai.

0: Reklama.
1: Kasdien šis vyras kovoja dėl savo gyvybės, stodamas akistaton su mirtimi. Tačiau priešą galima įveikti tik jį pažinus. Jei kiekviena užduotis darbe atrodo lyg išbandymas, apsišarvok žiniomis. Dalyvauk saugaus darbo mokymuose. Daugiau informacijos rasi vdi.lrv.lt. VDI įgyvendinama projektą įmonių ir savarankiškai dirbančių asmenų profesinės rizikos valdymo efektyvinimas bendrai finansuoja Europos Sąjunga.
2: Natalija Bunkė. Grandiozinis šou su simfoniniu orkestru. Raudonoji diva. Vasario 5. Didžiausia Lietuvoje Kauno Žalgirio arena. Bilietus platina Bilietai LT. Natalija Bunkė. Didysis pasirodymas. Kaunas. Vasario 5. Griebk savo bilietą. Jau dabar.

Justino Jaručio dainos Ten, kur noriu. Ką tik pasiklausėme radijo stoties Relax FM eteryje. Tikiuosi, kad šį šeštadienį jūs leidžiate ten, kur norite ir su tais žmonėmis, su kuriais norite. Netrukus mūsų eteryje prasidės sveikinimų laida Gera proga. Joje didžiausią dėmesį skirsime tiems žmonėms, kuriems gegužės 9 yra ypatinga diena. Sveikinsime juos su jų šventėmis ir tikrai nemažai žmonių padarysime malonės staigmenas.

Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

6 minutės po 6 valandos vakaro šiuo metu Lietuvoje. Jūs klausotės radijo stoties Relax FM. Sveiki gyvi, visi įsijungę mus šį vakarą. Prasideda sveikinimų ir palinkėjimų laida Gera proga, kurioje mes sveikinsime tuos žmonės, kurie šiandien yra susiruošę gimtadienio ar vestuvinį tortą pjauti, galbūt smagiai vardadienį atšvesti arba tiesiog su draugais smagiai praleisti šį šeštadienio vakarą. Laida Gera proga truks iki 8 valandos vakaro ir jeigu norite joje sudalyvauti, kažką pasveikinti, užsukite į mūsų svetainę relaxfm.lt ir ten viską surašykite. Štai sužadėtinis Raimundas nori pasveikinti savo sužadėtinę su dar vienu svarbiu žingsniu link santokos. Tebūna mūsų rankos sujungtos bendram gyvenimui, o širdis vien laimiai kurti. Julita norėtų pasveikinti Kristiną su gražiu jubiliejumi. Linkiu tau kuo daugiau saulėtų ir spalvingų dienų, niekada nenukabinti nosies, viskas bus gerai. Svarbu daryti tai, ką labiausiai myli ir mėgsti, nes jau atėjo toks laikas, kai gyveni tik sau. Laima sveikina bendradarbę Vaidą su gimimo diena. Linkiu tau, kad kuo dažniau širdyje ir aplink tave šviestų saulė, o dienos lai būna pilnos prasmės ir lengvumo. Būk laiminga ir mėgaukis gyvenimu. Prie Laimos sveikinimų prisideda ir kitos bendradarbės. Jūratė sveikina savo draugę Iloną su gimtadieniu. Linkiu tau viso ko geriausio, būk sveika, linksma ir laiminga. Sesuo Rasa su šeima nori pasveikinti savo sesutę su gimtadieniu. Tu visada esi mūsų šeimos šypsenėlė, kad ir kur bebūtum, puoškis ją sielas sušildančią savąją šypseną. Šviesk sesutę ir šviesa tave telydi. Sveikinu tave su gimtadieniu.

0: Reklama.
1: Ačiū savaitė Maksimoje gegužės 5-11 dienomis su ačiū kortele. Raudonos saldžiosios paprikos 2,49. Kiaulienos nugarinė be kaulo 3,89. O sviestas valdant 99 centai. Maksima tai, ko reikia.
2: Relax FM.

0: 14 minučių po 6 valandos vakaro šiuo metu šalyje jūs esate įsijungę radijo stotį Relax FM. Tikiuosi, kad mūsų eteryje skambančios dainos jūs kiek sušildo ir pakelia jums nuotaiką. Toliau tęsiame sveikinimų ir palinkėjimų laidą Gera proga ir joje žinutė nuo Godos. Ji norėtų pasveikinti šauniausią, mieliausią ir brangiausią krikšto mamą Milą iš Lentvario su gimtadieniu. Linkiu sėkmės moksluose, meilės širdyje ir šypsenos lūpose. Prie sveikinimų taip pat prisideda ir Reginutė, Laura ir Lauris. Linas sveikina savo bičiulį Tadą su 49-uoju gimtadieniu. Prie Lino sveikinimų prisideda ir Inga. Jie linki jam šaunaus vakaro, smagaus gyvenimo, daug kelionių ir nepamirštamų įspūdžių. Žmona Kornelija ir dukrytė norėtų pasveikinti poną Darių su gražiu 45-uoju gimtadieniu. Jis gyvena Mažeikiuose, būtent į šį miestą mes ir skambiname.
1: Hello?
0: Sveiki gyvi, Dariu.
1: Labas.
0: Jums skambina radijo stotis Relax FM.
1: Taip, supratau, jo.
0: Jo? Žinote, jo. Žinote tokią stotį?
1: Taip.
0: Tai, ko gero, jau iš karto supratote, kokiu reikalu mes čia jums skambiname.
1: Jo.
0: Dariau, kaip Žemaitijoje oras, kaip apie Mažeikius, taip pat turbūt be šilumos ir be saulės.
1: Ne, kodėl, saulė yra biški.
0: Yra šiek tiek, ar ne?
1: Jo.
0: Tai nors yra. Tiek gerai gimtadienio proga. Ir ačiū. Kokie jubilėjaus planai?
1: Nu, biški.
0: Biški
1: tik tai. Šašlikai viskas.
0: Aišku. Gerai.
1: Taip.
0: Einame prie reikalo. Žmona Kornelija ir dukrytė jūs nori pasveikinti su jūsų gražiu jubiliejumi. Mums atsiuntė labai gražią žinutę, kurią netrukus, kaip koks paštininkas, jums perduosiu. Mielas mano, 45 tai neskaičius pase, o gražiausia tavo brandos viršūnė. Per šiuos metus kartu nuėjome tiek daug ir kiekvieną dieną su tavimi man yra dovana. Linkiu tau išlikti tokiam pat stipriam, ramiam ir mylinčiam. Tegul ateinantis metai tau atneša dar daugiau laiko sau, įdomių atradimų ir tiek pat laimės, kiek tu suteiki mūsų šeimai. Sveikiname tave su tavo švente.
1: Ačiū.
0: Neparašė dukrytės vardo, ko vardu?
1: Gabrielė.
0: Tai Gabrielė taip pat prie Kornelijos sveikinimų prisideda. Mes, aišku, taip pat prie jų prisidedame. Linkime jums tų gerų šašlykų, gero baliaus ir geros nuotaikos.
1: Ačiū jums.
0: Sėkmės, Dariu.
1: Thank you.

0: Reklama.
1: Norf Clarity. Valome viską išskyrus sąžinę. Namuose ir biure tik Norf Clarity. Mesk mums iššūkį ir mėgaukis rezultatu.

0: Sveikinimų laida Gera proga.
1: 18 valandų ir 27 minutės šiuo metu Lietuvoje, beveik į pusę pirmoji sveikinimų laidos Gera proga valanda. Toliau tęsiame laidą, toliau tęsiame sveikinimų maratoną ir skaitome žinutę nuo Sigutės. Ji su gimtadieniu norėtų pasveikinti dukrą Irmantę. Linkime, kad ši diena būtų nuotaikinga, linksma ir tau žydėtų visos lauko gėlės. Mylime ir apkabiname tave. Prie sveikinimų prisideda sesės Eligija, Ingrida ir būrys artimųjų. Vytautas norėtų pasveikinti savo mylimą mamą, gyvenančią Palangoje su gražiu 80-uoju jubiliejumi. Linkiu sveikatos, laimės ir geros nuotaikos. Tegul negandos pavirsta rožėmis, tegul jos skleidžia gaivų kvapą, tegul jos nuramina tave ir žiūrėdama į jas, tu galėtum džiaugtis kiekvieną dieną. Lai visos dienos tau atneša daug džiaugsmo ir gerų emocijų. Žydėk ir būk mylima. Brolis Tomas su šeima, krikšto vaikai Emilis ir Neitas, bei dukterėčia Danielė norėtų pasveikinti Laurą su gimtadieniu. Jai šiandien sukanka 41. Dažniausiai jis savo gimtadienius švenčia kažkur ne Lietuvoje, bet šiais metais nutiko taip, kad ji yra gimtajame krašte ir panašu, kad jos gimtadienio proga bus iškelta graži puota. Brolis Tomas Laurai linki daug džiaugsmo, laimės ir sveikatos. Krikšto sūnus Rokas, sūnėnas Vytaldas ir dukterėčia Enrika norėtų pasveikinti Ingridą su gimtadieniu. Labas vakaras, Ingrida.
2: Labas vakaras.
1: Jums skambina radijo stotis Relax FM.
2: Klausau.
1: Ar jau susirinko svečiai į jūsų šventę?
2: Ne, dar bet laukiam
1: jau. Jau laukiate, jau viskas suruošta, esate pasipuošusi, gerai nusiteikusi ir pasiruošusi šį vakarą, kaip sakoma, su daina praleisti. Mes jūs sveikiname su gražiu jubiliejumi ir mus tai padaryti paprašė labai jauni ir šaunus žmonės. Tai jūsų krikšto sūnus Rokas, sūnėnas Vytaldas ir dukterėčia Enrika.
2: Ačiū labai.
1: Šis simpatiškas jaunimas jūs nori pasveikinti su jūsų švente ir jūsų sveikinimai yra štai tokie. 35 metai tai nuostabus gyvenimo etapas, kai jau tiksliai žinai, ko nori ir turi jėgų tai pasiekti. Linkime, kad tavo gyvenimas būtų kaip gražiausia pasaka, kurioje netrūksta meilės, nuotykių ir svajonių įsipildymo. Būk laiminga.
2: Ačiū.
1: Net nebejoju, kad tų sveikinimų šį vakarą bus dar daugiau, dar gražesnių ir jūs puikiai praleisite šį vakarą. Linkiu, kad visi kviesti svečiai susirinktų ir jūs dar pradžiugintų ne vieną staigmeną.
2: Tikėkime.
1: Ingrida, laimės jums, džiaugsmo ir meilės.
2: Ačiū.

0: 23 minutės lieka iki 7 valandos vakaro. Jūs vakarojate su radijo stotimi Relax FM. Toliau tęsiasi sveikinimų ir palinkėjimų laida Gera proga ir joje tarp puikių dainų mes įpiname vieną kitą gražų sveikinimą ar palinkėjimą. Štai žinutė nuo Aistės. Mielas Vidai, įsiklausyk, girdi, tai laikas eina, o su juo ir tu žengi gyvenimo keliu. Nusišypsok gyvenimui ir jis atsilygins tuo pačiu. Sveikinu tave su gimtadieniu, mylimas krikšto tėveli. Prie Aistės sveikinimų prisideda ir jos šeima. Linas sveikina draugą Vytautą su gimtadieniu, šiandien jam sukanka 44. Mes linkime tau pagauti gyvenimo žuvį. Prie Lino sveikinimų prisideda Inga, Liepa ir Augustė. Ingrida sveikina Arvidą iš Švenčionių su gimtadieniu, linkiu tau sveikatos, laimės, meilės ir pačių gražiausių ir geriausių dienų. Jurgita nori pasveikinti savo bendradarbę Daivą su gražiu jubiliejumi, pabandysime su ja pakalbėti. Labas vakaras, Daiva.
1: Labas vakaras.
0: Jūs trukdo radijo stotis Relax FM.
1: Ačiū.
0: Girdžiu jau šventinį šurmulį.
1: Taip.
0: Jau prasidėjo puota.
1: Puota.
0: Tai mes norime į ją įsibrauti ir norime šiek tiek jūsų dėmesio. Jūsų švente nori pasveikinti kolegę Jurgitą.
1: Taip, klausau.
0: Ji mums parašė gražią žinutę, kurią netrukus jums perduosiu. Spėju, kad jūsų mėgstamiausia gėlė yra rožė.
1: Nu, manau, visų moterų rožė.
0: Ko gero rožė, ar ne? Bent jau su rožėmis yra susijęs šis sveikinimas. Jubiliejus tai gyvenimo rožė, kurios žiedai skleidžia šilumą ir išmintį. Tegu kiekviena diena būna lyg naujas žiedlapis kupinas kvapnių akimirkų, spalvotų svajonių ir neišsenkančio gyvenimo džiaugsmo. Sveikiname tave šią ypatingą progą ir linkime, kad gyvenimas nuolat kvepėtų naujomis galimybėmis ir žydėtų sėkme. Tave sveikina Rokiškio pašto ir siuntų centro kolektyvas.
1: Ačiū labai.
0: Tai Daiva, ačiū už tokią gražią žinutę, už tokį gražų sveikinimą. Pirmadienį tortą reikės būtinai kolegiams nunešti.
1: Būtinai, po atostogų būtinai.
0: O, tai čia jums labai gerai viskas išpuolė, atostogaujate, švenčiate jubiliejų. Tikrai yra daug progų švęsti gyvenimą. Linkime jums gražaus vakaro ir linkėjimai visai triukšmingai kompanijai.
1: Ačiū labai.

0: 14 minučių lieka iki 7 valandos vakaro. Čia radijo stotis Relax FM. Džiugu, kad šį šeštadienį esate kartu su mumis. Tikiuosi, puikiai leidžiate šį vėsų vakarą. Toliau tęsiame laidą ir čia žinutė nuo Lauros. Ji norėtų pasveikinti šaunų ir linksmą giminaitį draugą ir dėdę Vydą iš Radviliškio su gimtadieniu. Palinkėjimas štai toks. Kai žiedais pavasaris sninga, mes linkime, kad tu būtum laimingas. Tave sveikina giminaičiai iš Radviliškio – Laura, Artūras, Liepa ir Mija. Dukra Vitalija ir Martynas norėtų pasveikinti mylimą mamą Redą su gimtadieniu. Jau renku jos telefono numerį.
1: Alo.
0: Labas vakaras, Reda.
1: Sveiki.
0: Jums skambina radijo stotis Relax FM šį šaltą vėsų vakarą.
1: Taip, malonu.
0: Jums ko gero šilumos šiandien netrūksta, nes esate apsupta mylimiausių ir brangiausių žmonių.
1: Taip.
0: Mes norime jūs pasveikinti su jūsų gimtadieniu ir jums gražius sveikinimus siunčia jūsų dukra Vitalija ir Martynas.
1: Na, tai galvoju, dabar šalia sėdžiai juokės,
0: ar ne? Tai žiūrėkite į juos ir išklausykite, ko jie jums linki. Linkime sveikatos, laimės ir kuo daugiau šviesių dienų. Tegu gyvenimas tau dovanoja ramybę, tik gražiausias akimirkas su žmonėmis, kurie labiausiai tave myli. Gyvenk sau ir mėgaukis visais gyvenimo malonumais. Būk laiminga ir žydėk kaip gražiausios pavasario gėlės. Štai tokie šilti ir gražus sveikinimai jums skrieja gimtadienio proga.
1: Ačiū labai, ačiū, nustebina iš tikrųjų.
0: Tai ar didelė šventė suplanuota šiandien?
1: Nu, kol kas ramiai, bet įtariu, kad bus vakarėlis neliūdna.
0: Neliūdnas. Ateis giminės, artimieji, kaimynai, bendradarbiai.
1: Mažiau gal.
0: Miesto atstovai, rajono atstovai, apskrities atstovai, žodžiu, susirinkstų svečių.
1: Ko gera, visiškai mažiau. Tad su vaikais bus atskiras pokalbis dabar.
0: O tai ko dabar?
1: už nustebinimą.
0: Už nustebinimą, ar ne? Na, tai tada reikės jiems be eilės kažką padaryti.
1: Taip. Tikrai taip.
0: Tvarkoj, tikrai taip. Tai Reda, geros nuotaikos, gražaus jums vakaro, šilumos, jaukumo ir daug meilės jūsų gyvenime.
1: Ačiū labai, ačiū.
0: Sėkmės jums.
1: Ačiū jums, gražaus vakaro, ačiū. Relax FM.

Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

7 minutės po 7 valandos vakaro šiuo metu Lietuvoje. Sveiki gyvi visi įsijungę radio stotį Relax FM. Eteryje prasideda antroji sveikinimų laidos Gera proga valanda. Ir joje iš mūsų šventinės pašto dėžutės traukiame žinutę nuo Vytauto. Sveikinu savo mylimą dukrytę su vardadieniu. Austėja, sveikinu tave su tavo švente. Būk laiminga, tave sveikina mylintis tėvelis Vytautas. Kaimynė Sandra norėtų pasveikinti Ernestą su vardadieniu. Linki jam sėkmės, džiaugsmo, laimės ir šaunaus vakarėlio. Vilma norėtų pasveikinti savo draugę, kurios vardas taip pat yra Vilma su gimtadieniu. Retai susitinkame, vis reikalai. Vilmutė, skirtingame amžiuje laimė turi skirtingą skonį. Būk visada laiminga, skirtingai savaip, bet būtinai laiminga. Tave su gimtadieniu sveikina draugė Vilma, prie sveikinimų prisideda ir Saulius. Būsima žmona Agnė siunčia linkėjimus Rimantui. Jam šiandien sukanka 34. Sveikinu tave su tavo švente. Būk laimingas, šypsokis ir mėgaukis gyvenimu. Viktorija sveikina draugę Ariną su švente. Linkiu tau daug laimės, nuostabių ir džiaugsmingų akimirkų. Būk visada tokia faina ir nepakartojama. Indrė sveikina savo mylimą vyrą Darių, kuris gyvena Anglijoje. Linkiu mažiau dirbti ir daugiau skirti laiko sau. Taip pat linkiu sveikatos, laimės ir visa ko geriausio. Aš tave labai myliu. Rugilė su šeima Viktorija, su šeima Deividas ir Armandas norėtų pasveikinti savo tėvelius Vilma ir Raimundas su 34-osiomis vestuvių metinėmis. Skaičius didelis, o meilė dar didesnė. Sveikiname jūs su gintarinėmis vestuvių metinėmis, tegul meilė ir šiluma niekada neišblėsta iš jūsų namų.

0: reklama.
1: Luis Capaldi. Balsas suvirpinęs milijonų širdžių ir dainos pakerėjusios visą pasaulį. Geriausi Luis Capaldi hitai, nauji kūriniai ir tu. Gegužės 31 dieną Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina bilietai.lt. Renginio radijas Radio Centras. Relax FM.

0: sveikinimų laida Gera proga.
1: 16 minučių po 7 valandos vakaro šiuo metu Lietuvoje tęsiasi antroji sveikinimų laidos Gera proga valanda ir joje sugrįžtame prie jūsų žinučių, prie jūsų sveikinimų. Tėtis Juozas labai norėtų pasveikinti savo mylimą dukrą Gintarę su 40-uoju gimtadieniu. Prie tėčio sveikinimų prisideda sesuo su šeima ir vaikai. Linkime tau džiaugsmo, laimės ir sėkmės. Viktorija sveikina mylimą tėtį Arvidą su gimtadieniu. Tegul šampano taurėje ištirpsta skausmas ir vargai, o gimtadienis padovanoja gražiausias akimirkas, kurių tu nebejotinai nusipelnei. Su švente tave, tėveli. Ponas Viktoras šiandien švenčia savo 60-ąjį jubiliejų ir tą progą jį nori pasveikinti pusseserę Aliciją.
2: Alio.
1: Labas vakaras.
2: Labas.
1: Ar ponui Viktorui paskambinau?
2: Taip.
1: Sveiki, jums skambina radio stotis Relax FM. Mes norime jūs su jubiliejumi pasveikinti.
2: Ačiū.
1: Jūs sveikina jūsų pusseserę Aliciją.
2: Ačiū, ačiū.
1: Jums ačiū. Yra sveikinimas paruoštas, išklausykite, jis skamba labai gražiai. Kad žmogus ačiū. Būtų laimingas, reikia tiek nedaug, truputį saulės, kai lyja, lašo lietaus, kai kaitra už lango, didžiulės šypsenos, kai liūdna. Minutės vienatvės, kai triukšminga, muzikos ir juoko, kai nuobodu, artimo žmogaus glamonių, kai nepaliaujamai sunku. Žmogui reikia laimės, sveikinu tave su tavo švente.
2: O, malonu, malonu.
1: Šiuo metu ačiū. Kelyje esate?
2: Ne namie.
1: Tvarkoj, tai ko gero šį vakarą kažkas yra suplanuota. Linkime Viktorai, kad viskas pavyktų.
2: Ačiū.
1: Pavyktų šventė
2: ačiū.
1: Ir būtumėt geros nuotaikos.
2: Ačiū labai, ačiū.
0: Radio stotis Relax FM.

Šio savaitės Relax FM Top 15 pirmasis trejetukas atrodė taip. Trečia vieta. Paulina Paukštaitytė, Liepsnoja. Antra vieta. Adrina, Sugražinu. Pirma vieta. Arna Švilpauskas, Tu ir aš. Balsuokite mūsų interneto svetainėje

0: Reklama. Labas, čia Monika Liu. Kviečiu jūs pasimatyti šią vasarą Liepos 2 Kauno dainų slėnyje ir Rugpjūčio 6 Trakų pilies kieme po atviru vasaros dangumi kartu su styginių kvartetu. Bus tikrai gražu. Bilietus platina kakava.lt, informuoja Radio Centras.
1: Relax FM.

0: Sveikinimų laida Gera proga.
1: 19:27, įpusėjo dar viena sveikinimų laidos Gera proga valanda. Ir joje netrukus pasveikinsime Vilmą iš Šilalės rajono su jos gimtadieniu. Ją sveikina sesuo Renata. Siunčiame gimtadienio sveikinimus žmogui, kuris gražus tiek išorė, tiek vidumi. Sveikinu tave, mielą sesę, su tavo švente. Linkiu tau daug džiaugsmo, laimės ir visų svajonių išsipildymo. Dar vieną žinutę mums atsiuntė Vilma. Šiandien tai yra pats populiariausias vardas. Sveiki, noriu pasveikinti brolio žmoną Brigitą su 30-uoju gimtadieniu. Tikroji gimtadienio diena buvo gegužės 4-oji, bet šventė vyksta šiandien. Linkime viso ko geriausio, siekti savo tikslų ir būti laiminga. Tave su gimtadieniu sveikina uošviai, švogeriai ir brolienės. Linkime, kad šis vakaras būtų tiesiog nepamirštamas.

0: Šį šeštadienį jūs vakarojate su radijo stotimi Relax FM, jos eteryje toliau tęsiasi sveikinimų ir palinkėjimų laida Gera proga ir joje dar viena puokštė jūsų gražių sveikinimų. Gražią žinutę mums atsiuntė Petras, jis ir visa linksma kompanija norėtų pasveikinti Ramūną su gimimo diena. Linkime tau džiaugsmo, laimės, tegul ta nuotaika, kurią tu esi užsikrėtęs šį vakarą, tave lydi ir kitomis dienomis, tegul pildosi tavo svajonės ir tavo gyvenime netrūksta džiaugsmo ir šilumos. Jūratė šio vakaro laidoje nori pasveikinti savo sesę Eglę su 43-uoju gimtadieniu. Pabandysime su ja trumpai pakalbėti. Labas vakaras, Eglė.
1: Sveiki.
0: Jums skambina radijo stotis Relax FM.
1: Taip.
0: Jeigu ne paslaptis, kur šiuo metu esate? Kažkokiose pramogose, kiek įsivaizduoju.
1: Taip.
0: Mes norime jūsų gimtadienį pasveikinti.
1: Ačiū labai. Nu, labai netikėtai.
0: Dėkokite ne mums, o jūsų seseriai Juratei.
1: Oi, ačiū, mano sesytė. Nenustauja stebinti.
0: Ji mums parašė gražų laišką, kurį netrukus perskaitysiu. Ir kokiose pramogose esate, jeigu ne paslaptis?
1: Boulingo klube.
0: Boulingą mėtote. Tvarko ir kaip sekasi, kiek straikų šiandien padarėt?
1: Nekiek, aš po operacijos rankas sulūžus, tai palaikymo komanda.
0: Jūs palaikymo komanda ir teisėja pagrindinė, ar ne?
1: Taip, galima sakyti taip.
0: Tvarkoj, Eglė, mes jums norime perduoti štai tokius gražius sveikinimus nuo Juratės. Linkiu dar daug nepatirtų gražių akimirkų. Tu esi mano draugė, palaikymas ir žmogus, su kuriuo dalinuosi viskuo. Ačiū, kad esi mano partnerė nusikaltimuose nuo pat vaikystės. Kad ir kur mūsų gyvenimas nuvestų, tu visada būsi vienas svarbiausių žmonių mano gyvenime. Myliu tave, sesi, taip pat linkiu, kad ir gyvenimas tave lepintų, nes tu to labai stipriai nusipelnei. Štai tokie palinkėjimai skrieja jums nuo sesers Juratės, mes prie jų prisidedame.
1: Ačiū. Tai labai dėkuoju.
0: Tai sesutė mėto boulingą šiandien?
1: Ne, mes aš Lietuvoje tęsiu Škotijoje, tai sakau, atstumas nieko nereiškia, kaip sakyt, vis tiek.
0: Tai vasarai artėjant galbūt ir pavyks susimatyti kažkada, linkime, kad tai įvyktų ganėtinai greitai. Linkime jums gero vakaro labai. Ir geros nuotaikos.
1: Ačiū labai, ačiū ir atė, labai tau.
0: Aš tikiu, kad jį mūsų klausosi šiuo metu.
2: Relax.

Andriaus Rimiškio dainos Laimingas žmogus ką tik pasiklausėme radijo stoties Relax FM eteryje ir aš noriu tikėti, kad šios dienos varduvininkai, jubiliatai ir vestuvininkai gali pasakyti, kad šiandien aš esu laimingas žmogus. Paskutinėsios šio vakaro žinutės netrukus nuskambės eteryje ir pirmoji eilėje yra žinutė nuo Richardo. Jis, šeimyną ir kaimynai norėtų pasveikinti Nijolę su gimtadieniu. Linki jai šaunaus vakaro ir nuostabaus gyvenimo. Egidijus ir didelė šauni kompanija nori pasveikinti Laimutę iš Šilutės su gimtadieniu. Linkime tau džiaugsmo, laimės ir sėkmės. Audrius sveikina Bronių su gimtadieniu, jam sukanka 45. Linkime tau sveikatos ir visų norų išsipildymo. Tave su gimtadieniu sveikina Audrius, Diana, Algirdas ir Tere. Štai ir viso šio vakaro žinutės, tiek sveikinimų šiandien sutilpo į laidą. Linkime visiems gero vakaro, aš Remigijus su jumis atsisveikinu iki rytojaus ryto. Susiklausysime laidoje geriausia diena.

Šios savaitės Relax FM Top 15 pirmasis trejetukas atrodė taip. Trečia vieta. Paulina Paukštaitytė liepsnoja. Antra vieta. Adrina sugražinu. Pirma vieta. Arna Švilpauskas. Tu ir aš. Balsuokite mūsų interneto svetainėje. Relax

Sveiki, čia Giedrius iš Relax FM. Anksčiau labai nemėgau radio klausytis internetu, nes tai buvo tiesiog nepatogu. Kol atradau Radijas LT, programėlę, kur visos mano mėgstamiausios stotys vienoje vietoje, o naudotis labai paprasta. Net mano mama programėlę perprato vos pirmą kartą įsijungusi ir dabar dažnai atsisuka pasiklausyti, ką mes su Arnu kalbėjome ryto laidoje. Radijas.lt – lietuviškos FM ir internetinės radijos stotys vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt – naujas būdas klausytis radijo.

0: pilnatis, ieškosiu akido bent draugo. Tikiu, kad jis man duris atrakins iš į jausmą pergalės džiaugsmų.
1: Džiaugsios tarp artimų, kurie senųjų draugų.

Radijos stotis Relax FM.

0: kalbam apie kiną.
1: Į klausimą, ar vyrai ir moteris gali būti tiesiog draugais, yra labai nelengva atsakyti, nes čia gali būti gausybė pačių įvairiausių variantų. Būtent į šį klausimą bando atsakyti serialo Platonic kūrėjai. Pagrindiniai serialo veikėjai yra nuo koledžio laikų pažįstami Vilas ir Silvija. Studijų laikais tarp jų kažkas lyg ir mezgėsi, bet į nieką rimto neišsivystė. Po mokslų jie pasuko skirtingais keliais, Silvija dėl šeimos ir savo trijų vaikų atsisakė savo karjeros ambicijų. O Vilas su keliais savo draugeliais ėmėsi gaminti rūšinį alų, kurio tiesą sakant daugiau išgerdavo patys nei parduodavo. Ir šie žmonės po ilgos pertraukos susitiko ir pastebėjo, kad jiems labai gera laiką leisti kartu. Ir kad vienas kitam jie gali pasipasakoti tokius dalykus, kurių nedrįsta pasakyti savo antrosioms pusėms. Reikia pastebėti, kad tai yra labai skirtingi žmonės, kurių draugystėje netrūksta nesusipratimų ir komiškų situacijų. Ir visa šį linksmą psichologinį jovalą galite stebėti platformoje Apple.

0: Labas, čia Rolandas. Dažnai tenka vykti į regionus, darbuotis renginiuose už Vilniaus miesto ribų. Na, kelias ilgas, bet gelbėja muzika. Tiesa, FM bangos traukia ne visur, o štai klausant Relax FM per radijas.lt programėlę, nebėra baimės, jog radio triukšmas užgoš grojančią mylimą dainą. Taigi ši programėlė tarp mano dažniausiai naudojamų telefone. Radijas.lt, lietuviškos FM ir internetinės radijos stotis vienoje vietoje, visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt, naujas būdas klausyti radijo.
1: Radijos stotis Relax FM.

0: Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.
1: Gražiausias lietuviškos dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iš karto vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasti adresu relaxfm.lt.
0: Relax FM.

0: kalbam apie kiną.
1: Turbūt sutiksite, kad Adamsų šeiminėlė yra labai ekstravagantiška ir kiekvienas jos narys, įskaitant ir daiktą, yra vertas savo serialo. Galbūt jie ir bus kažkada sukurti, bet kol kas garsusis režisierius Timas Burtonas ir platforma Netflix yra nusprendę išplėtoti trečiadienės personažą ir būtent apie ją yra sukurtas didžiulės sėkmės susilaukęs serialas, kuris aktorės Jenna Ortega akcijas pakėlė iki dangaus. Galima pasidžiaugti antruoju šios serialo sezonu, kuriame keisto Nevermore koledžio studentai sugrįžta po vasaros atostogų ir toliau tęsia mokslus. Trečiadienį per savo pertraukėlę užsiėmė tuo, kad pričiupo vieną serijinį žudiką ir naujus metus pradėjo būdama geros nuotaikos. Jeigu tai galima būtų apie šią niurę panelę pasakyti. Bet ne viskas šioje mokslo ir burtų šventovėje vyksta sklandžiai. Šalia koledžo įvyksta keli žiaurūs nusikaltimai, o ir kažkas pačiai trečiadieniai nuolat kaišioja pagal ir ratus. Ramybės neprideda ir nuolatiniai konfliktai su mama, kurie Adamsų šeimoje turi labai senas tradicijas. Moteris šioje šeiminoje ne visada gerai sutaria. Gerai, kad trečiadienį net sunkiausiose situacijose nepraranda savitvardos ir šaltos galvos. Net nekyla abejonių, kad ji viską išsiaiškins, bet panašu, kad šį kartą jos priešininkai taip pat yra neiškelmos spirti. Pažiūrėkite šį serialą, jei mėgstate juodą humorą ir įvairios tamsios siaubo istorijos yra jūsų mėgstamas žanras.